0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: me.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Șoferii cu amenzi rutiere neplătite nu-și pierd permisul deocamdată, după ce instanța a suspendat procedura introdusă de guvern. Lăcașurile de cult din Oradea rămân deschise pentru persoanele afectate de caniculă. Și tot mai mulți români își planifică vacanțele cu inteligență artificială. Informațiile trebuie verificate înainte de a face o rezervare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii care au amenzi rutiere neplătite nu-și vor pierde permisul de conducere, cel puțin deocamdată. Curtea de apel București a suspendat actul normativ care stabilea procedura prin care autoritățile locale puteau solicita suspendarea permiselor pentru neplata amenzilor. Decizia nu anulează definitiv măsura, ci doar oprește aplicarea ei până la soluționarea recursului anunțat de guvern sau până la o nouă hotărâre a instanței. Procedura prevedea că după o perioadă de 90 de zile în care amenda nu era achitată, permisul putea fi suspendat proporțional cu suma datorată. Pentru fiecare 50 de lei neachitați era prevăzută o zi de suspendare. Amenzile rutiere rămân însă datorii către bugetele locale, iar autoritățile pot continua recuperarea lor prin metodele legale. În Oradea, bisericile devin refugii împotriva caniculei. Cele trei episcopii, ortodoxă, greco-catolică și romano-catolică, au deschis lăcașurile de cult pentru persoanele afectate de temperaturile extreme. În total, 11 biserici ortodoxe din centrul orașului și din cartierele Rogerius, Ioșia, Nufărul și Calea Radului oferă apă și spații răcoroase. De asemenea, toate bisericile greco-catolice sunt deschise zilnic între orele 8 și 21, iar cele romano-catolice între 8 și 19. Primăria reamintește că funcționează și 4 containere anticanicule amplasate în Piața Unirii și lângă piețele Cetate, Decebal și Rogerius, precum și 4 centre sociale climatizate destinate vârstnicilor. Autoritățile recomandă evitarea expunerii la soare între orele 11 și 18, hidratarea corespunzătoare și folosirea punctelor de refugiu. În această perioadă, temperaturile se mențin la valori extreme. Tot mai mulți turiști recunosc că apelează la inteligența artificială atunci când caută informații despre vreme, obiective turistice, restaurante, prețuri sau variante de cazare. Specialiștii în turism atrag însă atenția că recomandările generate de AI trebuie verificate înainte de a face rezervarea. De multe ori, asistentul de inteligență artificială nu are acces la cele mai noi oferte, nu cunoaște toate schimbările dintr-o destinație și nu poate înlocui experiența unui specialist. Aproape 2 din 3 turiști români folosesc inteligența artificială pentru planificarea vacanțelor, arată un studiu din acest an. Mulți apelează la aceste platforme pentru a găsi cele mai ieftine bilete de avion sau variante de cazare. 3 din 10 turiști români spun că AI îi ajută să economisească bani în vacanțe. Deocamdată, inteligența artificială rămâne un instrument util pentru inspirație și organizare, dar decizia finală ar trebui să vină după informare atentă și o verificare din mai multe surse. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Mulțumesc, Gia! Într-adevăr, începem această dimineață împreună, ne trezim fain, practic până la ora 8 o să fim super, super fresh. Sau poate unii chiar reușim să fim fresh încă de la început și doar ne perfecționăm freshness-ul ăsta. Irina Gașpar sunt, 2 ceasuri fine avem la dispoziție să povestim o grămadă de lucruri și, desigur, să ascultăm muzică bună.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica? Simți diferența?
1: Radio

0: 6:07 în această dimineață de 7 august, o zi care se leagă de brevetul de pilot al lui Aurel Vlaicu. În 1910, inginerul și pionierul aviației române Aurel Vlaicu a obținut brevetul de pilot acordat de Asociația Internațională de Aeronautică, asta după ce a demonstrat calitățile excepționale ale avionului construit de el, Vlaicu 1. De asemenea, 7 august ne duce la, cu gândul la bătălia de la podul de la Cosmești, în 7 august 1917, da, în cadrul acestei mari bătălii de la Mărășești. Trupele române au purtat lupte eroice pentru apărarea podului feroviar și rutier de peste Siret de la Cosmești. A reușit să oprească încercările armatei germane de a forța râul și de a rupe frontul. Tot astăzi ne putem gândi la Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla și le urăm cu această ocazie la mulți ani celor care își aniversează onomastica de Teodora. Este una dintre cele mai mari sfinte românce, născută în județul Neamț în secolul al XVII-lea. A trăit mulți ani ca pusnică într-o peșteră din apropierea schitului Sihla, desigur în post și rugăciune aspră, așa cum se obișnuiește. Este considerată o crotitoare și a Moldovei, dar și a celor care caută liniștea duhovnicească. Iar un reper din sport, pe 7 august 1992, la Jocurile Olimpice de la Barcelona, echipa masculină de basket a Statelor Unite, practic celebrul și originalul Dream Team, da, care îl includea pe Michael Jordan, Magic Johnson și Larry Bird, a disputat semifinala împotriva Lituaniei, s-a îndreptat spre un aur olimpic istoric care a schimbat globalizarea basketului. Ne gândim tot astăzi, 7 august, la anul 1782, atunci George Washington a înființat insigna de merit militar destinată decorării soldaților răniți pe câmpul de luptă. Mai târziu, decorația este redenumită Inima Purpurie, Purple Heart. E atât de cunoscut momentul în care cineva, un veteran care a avut Purple Heart, este admirat și așa mai departe în filmele americane și nu numai. Iar în 1864 s-a înființat primăria București. Primul primar ales a fost Barbu Vlădoianu. La mulți ani îți spunem, dacă astăzi e ziua ta, să o petreci bine cu prietenii, cu cei dragi din familie. Va fi poate un moment care să se prelungească până duminică, de ce nu? Știi, astăzi e formal întâlnirea și urările, mâine petrecerea și cadourile. Astăzi este aniversat și liderul trupei Iron Maiden, Bruce Dickinson, de asemenea David Duchovny, celebrul actor american, dar și Jimmy Wales este cofondator al Wikipedia, mai simplu spus, actrița Mihaela Sârbu și mai este o actriță din Africa de Sud, laureată Oscar și super cunoscută, Charlize Theron. La mulți ani încă o dată tuturor celor care au astăzi un motiv de sărbătorire.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: 6:14, o curiozitate din spațiu, din domeniul ăsta de explorare spațială. Sonda Juno a realizat primele măsurători din istorie ale temperaturii de sub suprafața satelitului Io al planetei Jupiter. Datele colectate de Juno arată că temperaturile cresc cu peste 4 grade Celsius la fiecare câțiva metri adâncime, într-un ritm mai alert în comparație cu Pământul. Una dintre posibilele explicații este că această căldură excesivă provine de la vulcani, în contextul în care Io este corpul ceresc cu cea mai mare activitate vulcanică din sistemul nostru solar. Pe Jet Propulsion Laboratory poți să găsești mai multe detalii dacă ești pasionat de domeniul ăsta. Eu mă aștept ca în viitor, poate nu în viitor foarte îndepărtat, să întâlnim filme care chiar să folosească această informație. Și noi deocamdată folosim muzica faină pe care o fac artiștii. Shakira cu Burna Boy este combinația faină pe care o avem în minutele următoare.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania.
2: Simți muzica. Simți

0: 6:19, într-o dimineață de vară, o dimineață caldă, o dimineață în care, de fapt, cine știe, poate trebuie să-ți organizezi ieșirea din acest sfârșit de săptămână. Dacă mergi pe undeva prin natură, sigur ți-ai dori să te întinzi la un moment dat pe iarbă și să te bucuri de momentul respectiv. Ei, în general, e foarte fain și da, ne bucurăm de relaxare, de, ce știu, poate o meditație, poate, habar n-am, ceva care să ne dea, într-adevăr, o super stare de bine, dar avem și the dark side of this moment, și anume, cine știe ce gângănii mai apar prin iarbă pe lângă noi. Căpușele nu trăiesc doar în păduri sau la munte, pot apărea ușor și în grădini sau, mă rog, în diverse parcuri din apropierea noastră, a caselor noastre, a locurilor în care ne plimbăm sau stăm. Și pentru că aceste insecte se hrănesc cu sânge și nu pot să sară sau să zboare, ele se urcă pe firele de iarbă înaltă și așteaptă să se prindă de oameni sau de animale. Pot transmite anumite afecțiuni, de aceea prevenția este, să zicem, pașaportul nostru pentru o vară liniștită. Principala cauză pentru existența căpușelor în curte o reprezintă animalele mici sau sălbatice care trec prin zonă, că putem să vorbim și de șoricei, de veverițe, de pisici străine și așa mai departe. Și ca să putem împiedica instalarea lor, e important să tundem iarba regulat, să adunăm frunzele uscate, să nu depozităm lemne direct lângă casă, pentru că ele oferă adăpost rozătoarelor și rozătoarele poate duc cu ele gonghițele astea mici. De asemenea, e important să evităm să lăsăm mâncarea pentru animale afară prea mult timp, să punem hrănitorile de păsări ceva mai departe de locuință, iarăși este un sfat pe care ni-l dau specialiștii. Recomandările pe care le-am mai văzut prevăd și să stropim întreaga curte cu substanță care să ajute la îndepărtarea căpușelor, da, și cumva trebuie să avem grijă, dacă avem de făcut așa ceva, să nu abuzăm de acest fel de stropire, pentru că anumite substanțe chimice pot distruge și insecte benefice, cum ar fi, de exemplu, albinele. Da, dar protecția personală este mai eficientă dacă avem hainele potrivite, dacă avem spray-uri de-astea împotriva anumitor insecte, inclusiv a căpușelor, că se găsesc. În fine, și desigur să urmărim ca animalele de companie să fie curățite de aceste guange care se prind, de aceste insecte care se prind de ele, fără să-și dorească sărăcuțele animale de companie. Nici noi nu ne dorim, normal, dar asta e. După fiecare ieșire în aer liber, e important să verificăm cu atenție pielea, hainele, blana animalelor, să ne verificăm pe noi. Am pățit de câteva ori, recunosc treaba asta, fără măcar să stau întinsă pe iarbă. Adică la obiceiul acesta am renunțat acum câțiva ani, când s-a intensificat fenomenul ăsta al căpușelor și am hotărât că nu mai fac asta, deși în copilărie îmi plăcea foarte mult. Totuși, când am mers în simple plimbări în pădure sau când am mers să mai cules ciuperci sau să, nu știu, să mă plimb în natură la modul general, m-am întors acasă cu câte o căpușă, pe care am remarcat-o în momentul în care am mers la duș, și acolo e mai simplu să te uiți să vezi dacă ai vreo insectă de genul ăsta pe tine. Din fericire, a fost în regulă de fiecare dată, dar recomand, așa cum și eu fac, îți recomand și ție să ai totuși grijă, și mai ales în cazul în care ai anumite sensibilități, cu atât mai mult să apelezi la diversele, nu știu, tratamente de prevenție pe care le avem acum la îndemână.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți.

0: 6 și 28 de minute. Pe orice nor ai fi, e important la un moment dat să cobori, să-ți fie bine în prezent și, mă rog, în toate chestiile astea pe care le parcurgi, să fim ancorați în realitate, cum s-ar zice, și pe cât se poate să nu ne lăsăm duși nici de alte, nu știu, valuri de atracție sau chestii de genul ăsta. Escrocii online au găsit o nouă metodă de a fura datele personale ale oamenilor, speculând nevoia de a obține bani rapid și ușor. O chestie de care cred că nu o să ne prea, așa ca omenire, nu cred că o să ne lecuim vreodată. Tocmai de asta escrocii tot încearcă. Schemele de împrumuturi false încep de obicei pe grupurile de Facebook, unde conturi suspecte sau anonime oferă sume de bani în condiții extrem de avantajoase. Și pentru a continua conversația, potențialele victime sunt direcționate către WhatsApp, unde discută cu un profil care imită o persoană reală. În realitate, o simplă verificare a pozei de profil cu instrumente de căutare vizuale sau atenția la prefixele telefonice din afara Europei pot răda rapid falsitatea acestor conturi. Scenariul avansează sub forma unei discuții amabile în care atacatorul susține că evaluează cererea. Ulterior, acesta îi trimite victimei un formular prin care colectează informații mai sensibile, cum spunem, nume, adresă, venituri, dar și fotografii ale buletinului sau imagini personale. Odată trimise, aceste date ajung direct pe mâna infractorilor cibernetici. Există chiar cazuri în care victimele s-au trezit cu conturile de WhatsApp chiar suspendate. Directoratul Național de Securitate Cibernetică recomandă tuturor să fie extrem de vigilenți, să nu oferim, de fapt, cu toții, că pentru toată lumea este sfatul ăsta, să nu oferim niciodată acte de identitate sau date confidențiale unor persoane necunoscute pe rețelele sociale. De asemenea, e foarte importantă verificarea profilurilor cu care interacționăm și activarea asta a autentificării în doi pași, despre care am mai povestit, să fie, de fapt, această autentificare activă pe toate conturile pe care le avem. Tentativele de fraudă pot fi raportate telefonic la 1911 sau pe platforma oficială, care este pnrisc.dnsc.ro, pnrisc.dnsc.ro, iar experiențele similare pot fi distribuite pe siguranțaonline.ro, ca să-i ajut și pe alții să evite capcane de genul ăsta. Deocamdată nu suntem în capcană cu Enrique Iglesias. Escape este piesa pe care o avem în minutele următoare.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri,
2: așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

64 de minute, am fost uimită total de următoarea chestie, și anume un dinozaur care a fost vândut, nu așa pe viu, ci pe schelet, să zic, pentru că un impresionant schelet de Tyrannosaurus Rex, Tyrannosaurus Rex, a fost scos la licitație la New York de către celebra casă Sotheby's, iar specialiștii au considerat că prețul de vânzare ar putea atinge suma de 30 de milioane de dolari. În fapt, scheletul Gus a fost vândut cu peste 50 de milioane de dolari, sigur cu taxa cumpărătorului inclusă. S-a stabilit astfel un nou record pentru un schelet de dinozaur vândut la licitație. Nu înțeleg ce face omul cu o astfel de achiziție, adică cine a cumpărat, ce face? Îl pune ca o... își face un fel de muzeu în sufrageria, probabil unei imensități de case, că altfel n-ai cum. Fosila asta, care a fost botezată Gus în memoria fostului proprietar al terenului pe care a fost descoperită, măsoară aproape 12 metri lungime și aproape 4 metri lățime. Îți dai seama cât de enorm este acest articol cumpărat, să zic în felul ăsta. Exemplarul a fost excavat dintr-un teren privat din Dakota de Sud și datează din perioada Cretacicului târziu. Are o vechime de aproximativ 67 de milioane de ani. Munca de scoatere la lumină și reconstituirea scheletului a fost una meticuloasă, s-a desfășurat pe parcursul mai multor ani de către o echipă de specialiști. Ei au reușit să recupereze aproape 1000 de fragmente osoase, au făcut din Gus unul dintre cele mai complete și bine conservate exemplare de T-Rex descoperite până în prezent. Dimensiunile mari și, de fapt, starea excelentă a oaselor confirmă faptul că fosila a aparținut unui dinozaur adult care a trăit la sfârșitul epocii dinozaurilor. Piața fosilelor preistorice a explodat practic în ultimii ani, a atras tot mai mulți colecționari privați și investitori dispuși să plătească sume de astea colosale pentru astfel de piese rare. Da, un exemplu celebru este și fosila Sue, un alt T-Rex care a fost vândut de aceeași casă de licitații în 1997, atunci era o impresionantă sumă de 8 milioane de dolari. Practic, evenimentul respectiv pare să că a deschis drumul licitațiilor spectaculoase de istorie naturală. Acum, tot apropo de descoperiri de genul acesta, am văzut că odată cu scăderea debitului apei din Dunăre au fost găsite diverse alte indicii de-astea ale vieții din trecutul îndepărtat și s-au scos la lumină, au fost și duse spre anumite laboratoare specializate oasele care au fost găsite spre a se identifica mai multe detalii despre acel animal găsit. Bun, acum noi nu suntem neapărat cu animale, dar suntem cu Dakota, că tot vorbeam mai devreme de Dakota de Sud, dar de data asta Dakota ce ne cântă împreună cu Jonas Blue, Fast Car. Bună dimineața! Radio Transilvania.

0: 6:40 într-o dimineață în care ne pregătim probabil de weekend, dar încă mai avem de mers la serviciu. Poate unul dintre mijloacele de transport este un autobuz sau un troleu sau ceva de genul ăsta, deci un mijloc de transport în comun. Poate ai mai avut discuții despre cum se comportă lumea în mijloacele de transport în comun. Noi dimineața am mai povestit despre asta, chiar cred că anul trecut am avut o zi în care am abordat subiectul în mod concret, de fapt referindu-ne la vorbitul pe speaker atunci când ești într-un mijloc de transport în comun. Și în general lumea cam tindea spre ideea că, băi, când ești într-un mijloc de transport în comun, nu-ți pui telefonul pe speaker și așa mai departe. Am văzut zilele astea că a fost o mai mare agitație pe subiect, sigur în București, dar, cum spuneam, e cam peste tot. Persoanele, însă, acolo se intenționează să se ia niște măsuri. Adică, mă refer la persoanele care vorbesc la telefon pe speaker, pe difuzor, da? Sau care ascultă muzică fără căști. Pun acolo ca toată lumea să asculte muzica acelui om, nu? Sau se uită la videoclipuri cu sonor și îți dai seama că și tu trebuie să auzi videoclipul ăla pentru simplu fapt că ești în același mijloc de transport în comun. Ei bine, persoanele care fac chestiile astea în mijloacele de transport din capitală înțeleg că vor fi sancționate cât de curând, pentru că acest demers a fost declanșat în urma unei petiții care a fost inițiată de platforma de Click, da? Și care... mă rog, persoana care a fost la baza acestei petiții a explicat că zgomotele puternice create de telefoane îi copleșesc pe anumiți copii care au hipersensibilitate senzorială și provoacă disconfort tuturor celor din jur. Este necesar un mesaj clar din partea autorităților: folosiți căști, nu difuzor. Și ca urmare a acestei inițiative, înțeleg că Societatea de Transport de acolo din București va derula mai întâi o campanie de informare și conștientizare a pasagerilor. Chiar directorul general al companiei respective anunța că după această etapă preventivă vor fi organizate echipe mixte de control formate din controlori ai companiei și polițiști locali, iar călătorii care refuză să respecte regulile și continuă să deranjeze restul pasagerilor vor primi amenzi, chiar dacă suma exactă acestora nu a fost încă stabilită, că na, se va stabili până la momentul de începere a acelor controle. Pe de altă parte, reprezentanții de la metro de acolo din București, că da, de aici, din Cluj, încă nu s-au organizat prea bine, urmează, la un moment dat o să-i prindem în viața asta, da? Au precizat că, de fapt, cadrul legal actual nu permite să fie aplicate sancțiuni contravenționale pentru vorbitul pe speaker la metro. Cu toate astea, compania de transport subteran s-a alăturat demersului și va difuza mesaje audio informative în stații și în trenuri, prin care le va cere călătorilor să dea dovadă de bun simț și să păstreze liniștea. Acum, și aici, eu cred că este o prima etapă. În cazul în care se vor intensifica aceste comportamente, cred că se vor găsi metode prin care să se scrie negru pe alb și după aceea să se treacă la amenzi, mă gândesc. Am urmărit fenomenul acesta în zilele trecute și mi-am pus două întrebări. Unul la mână. Băi, De ce stai cu telefonul în fața gurii? Deci nu să zici că te uiți la el, că ești pe video. Mă rog, nici asta nu este politicos, dar să zicem. Da? Stai pur și simplu cu el în fața gurii, perpendicular pe față, cum ar veni, asta e așa, și vorbește acolo. Care e diferența între asta și al ține la ureche? A fost la un moment dat, sigur, o poveste că vezi, Doamne, radiațiile, nu știu ce ți afectează, la la la. Păi bine, dar așa cum înainte zici că îți afecta urechea că țineai lângă ureche, acum ai putea să zici, băi, îți afectează gura că ții lângă gură, nu? Adică nu asta este un mod de a evita eventuale probleme. Unu la mână. Doi la mână. Ieri m-am aflat într-un mijloc de transport de ăsta, cred că era autobuz sau troleibuz, mai știu dintre astea două ce era, dar mi-a rămas în minte faptul că în spatele meu erau niște persoane care vorbeau, băi, extrem de tare, nu că, știi, mai, îmi pare bine să te întâlnesc, fii atent ce am pățit, nu, și se vorbea De zici că erai în piața publică și trebuia să afle toată lumea cum te simți tu de bine cu prietenii cu care ești, mă rog, în drum spre, am dedus eu, spre serviciu, habar n-am, deși era, nu era chiar înainte de prima oră, dar nu contează că programul până la urmă poate să fie foarte variat. Da, deci, care ar fi diferența între oameni care vorbesc tare, de se aude până în partea cealaltă a autobuzului, sau omul care vorbește pe speaker cu cineva, fără să fie o persoană, da, fizică acolo? Eu nu văd nicio diferență, ceea ce duce mai departe la întrebarea, cum de fapt o să stabilești care este nivelul de deranj pe care îl sancționează o, nu știu, măsură sau alta. Da, nu vreau să spun că îmi doresc să complic lucrurile, spun doar că realitatea este un pic mai complicată decât simplul fapt că a apărut o petiție care solicită amendarea celor care vorbesc pe speaker. Lucru care, sincer, ca pasager, mă deranjează. Chiar mă deranjează să stau și să aud eu cum vorbește nu știu cine la telefon despre problemele lor sau nu contează ce, băi, și să fie lucruri faine. Chiar nu e treaba mea. De ce trebuie să fiu eu poluată fonic de ce se întâmplă în jur, când de fapt scopul este doar să călătoresc, nu să fiu suficient de mult informată despre viața personală a altor călători din autobuz. Bine, oprim poveștile în acest moment, trecem pe modul de muzică. Ghetto Superstar este o piesă de la finalul anilor 90, mai exact din 1998.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

6:52 de minute la sfârșitul acestei luni, mai exact în data de 29 august, Universitatea Babeș-Bolyai prin consorțiul UBB-ICR va organiza examene de competență lingvistică a limbii române pentru prima oară, unde crezi, în Japonia. Este o colaborare cu Departamentul de Limbă, Cultură și Civilizație Românească și Lingvistică Generală, Institutul Cultural Român din Tokyo și Centrul Cultural japonez al Universității Babeș-Bolyai. E o chestie de care cred că ne putem bucura cu toții, da? E o oportunitate până la urmă și asta și chiar sper că îi motivează pe japonezii care învață limba română să vină, de ce nu, să cunoască mai îndeaproape România. În ultimii ani chiar au fost legăturile tot mai strânse și se strâng în continuare pe diverse paliere, nu numai culturale, ci și economice și, muzicale și așa mai departe. Am participat la câteva dintre ele. La un moment dat a fost un tânăr japonez care avea posibilitatea să aleagă, venea pe linie de artă marțială Aikido, da? Și avea posibilitatea să aleagă orice dojo din lume care, în care să petreacă o lună. Și tot demersul ăsta, era susținut de un parteneriat între centrul de Aikido din Japonia și, dojo-ul care ar fi din lume, pentru că legăturile sunt bune cam peste tot cu acest centru. Și omul a ales în mod deosebit România și special a ales Clujul, pentru că a vrut să cunoască

0: Cunoască mai îndeaproape Transilvania și să aibă ocazia să interacționeze direct și nesprijinit de altcineva cu oamenii de aici, să învețe chiar limba română, măcar inițierea în limba română și așa mai departe. Ceea ce s-a întâmplat, m-am bucurat foarte tare. Sota San este cel care a venit, a stat o lună întreagă, 30 de zile a fost acest sejur și în timpul ăsta s-a acomodat foarte bine, se plimba prin oraș fără niciun fel de problemă cu schimburile între autobuze, știa cum să-și ia bilet, știa cum să procedeze dacă ajunge la un magazin, a mers la piață, a încercat diverse mâncăruri românești și, cum spuneam, a început chiar să studieze limba română. Din când în când îmi trimitea mesaje cu expresiile pe care și le-a reușit să le învețe, să și le însușească. A fost o plăcere pentru mine să văd această bucurie a lui de a cunoaște cu adevărat cultura și limba română, pentru că nu era împins de la spate de nimic. Deci a fost o chestie absolut lejeră, fără să fie o presiune și să zici, băi, ca să-mi iau, nu știu, examen, trebuie să-mi iau și o materie de studiu a limbii române. Nu. A fost extra cumva, deci putea să-și aleagă orice, până la urmă, și a ales România. În afară de asta, mai sunt alți japonezi cu care țin legătura și care, la fel, învață limba română. Unii dintre ei încă n-au ajuns în România, dar se pregătesc în viitorul apropiat să ajungă, mai ales în Transilvania, dar unii dintre ei au scris că și-au făcut deja rezervare pentru această toamnă să viziteze România, nu numai Transilvania, ci și alte părți. Chiar mi-au arătat un itinerariu frumos, pornind din București, unde urmează să aterizeze, să meargă să viziteze zona Prahovei și să vadă, nu știu, castelul Peleș, și au făcut acolo rezervare, castelul de la Bran, de asemenea, și ulterior să ajungă în Transilvania, mod deosebit Salina, Turda, vor să o vadă, dar și Clujul, cu care clujenii s-au obișnuit și consideră mulți dintre ei că, băi, ce e mare lucru, ce poți să vezi în orașul ăsta. Ei bine, când vine cineva și îl vede turistic, este într-adevăr foarte atrăgător, foarte frumos și chiar merită să petreacă timp oamenii aceștia în inima Transilvaniei. Clujul este într-adevăr așa catalogat, dar să vadă și orașe din împrejurimi. Unii dintre ei mi-au scris că vor merge și la Oradea și la Alba Iulia și așa mai departe. E foarte fain și până la urmă e normal să se întâmple asta în condițiile în care ne permite realitatea, da? Nu e atât de complicat să-i sprijinim să pătrundă în cultura noastră, să o cunoască mai bine și noi să fim deschiși în această relație impresionantă. Suntem pe final de oră, ne întâlnim imediat cu Gia Crăciun, ne prezintă știrile. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare, deci în câteva minute.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Moldovan FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Șoferii cu amenzi rutiere neplătite nu-și pierd permisul deocamdată, după ce instanța a suspendat procedura introdusă de guvern. Lăcașurile de cult din Oradea rămân deschise pentru persoanele afectate de caniculă. Și tot mai mulți români își planifică vacanțele cu inteligență artificială. Informațiile trebuie verificate înainte de a face o rezervare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii care au amenzi rutiere neplătite nu-și vor pierde permisul de conducere, cel puțin deocamdată. Curtea de apel București a suspendat actul normativ care stabilea procedura prin care autoritățile locale puteau solicita suspendarea permiselor pentru neplata amenzilor. Decizia nu anulează definitiv măsura, ci doar oprește aplicarea ei până la soluționarea recursului anunțat de guvern sau până la o nouă hotărâre a instanței. Procedura prevedea că după o perioadă de 90 de zile în care amenda nu era achitată, permisul putea fi suspendat proporțional cu suma datorată. Pentru fiecare 50 de lei neachitați era prevăzută o zi de suspendare. Amenzile rutiere rămân însă datorii către bugetele locale, iar autoritățile pot continua recuperarea lor prin metodele legale. În Oradea, bisericile devin refugii împotriva caniculei. Cele trei episcopii, ortodoxă, greco-catolică și romano-catolică, au deschis lăcașurile de cult pentru persoanele afectate de temperaturile extreme. În total, 11 biserici ortodoxe din centrul orașului și din cartierele Rogerius, Ioșia, Nufărul și Calea Radului oferă apă și spații răcoroase. De asemenea, toate bisericile greco-catolice sunt deschise zilnic între orele 8 și 21, iar cele romano-catolice între 8 și 19. Primăria reamintește că funcționează și 4 containere anticanicule amplasate în Piața Unirii și lângă piețele Cetate, Decebal și Rogerius, precum și 4 centre sociale climatizate destinate vârstnicilor. Autoritățile recomandă evitarea expunerii la soare între orele 11 și 18, hidratarea corespunzătoare și folosirea punctelor de refugiu. În această perioadă, temperaturile se mențin la valori extreme. 600 de milioane de lei, atât a câștigat anul trecut bugetul de stat prin impozitare din bacșișul lăsat de clienți în restaurante. Reprezentanții industriei spun însă că piața internă tolerează cu greu creșterile de preț. Practic, oamenii au redus și frecvența și bugetul alocat ieșirilor cu prietenii. Majoritatea românilor comandă gustări și cel mult 2 băuturi, așadar nota de plată la un local à la carte, de nivel mediu, rămâne sub 200 de lei de persoană la cină. Potrivit barometrului ospitalității, primele 10 județe din țară concentrează 70% din veniturile și profitul restaurantelor. Cel mai recent raport al Asociației Europene a Hotelurilor, Restaurantelor și Cafenelelor arată că 35% dintre tinerii de pe continent au primul job în industria ospitalității. România aduce însă în acest calcul un modest procent de 2,4% al tinerilor care lucrează în domeniu. Tot mai mulți turiști recunosc că apelează la inteligența artificială atunci când caută informații despre vreme, obiective turistice, restaurante, prețuri sau variante de cazare. Specialiștii în turism atrag însă atenția că recomandările generate de AI trebuie verificate înainte de a face rezervarea. De multe ori, asistentul de inteligență artificială nu are acces la cele mai noi oferte, nu cunoaște toate schimbările dintr-o destinație și nu poate înlocui experiența unui specialist. Aproape 2 din 3 turiști români folosesc inteligența artificială pentru planificarea vacanțelor, arată un studiu din acest an. Mulți apelează la aceste platforme pentru a găsi cele mai ieftine bilete de avion sau variante de cazare. 3 din 10 turiști români spun că AI îi ajută să economisească bani în vacanțe. Deocamdată, inteligența artificială rămâne un instrument util pentru inspirație și organizare, dar decizia finală ar trebui să vină după o informare atentă și o verificare din mai multe surse. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumesc frumos, ora 7:04. În acest moment avem 19 grade Celsius în Bistrița și în Mediaș, 20 de grade ca media orașului avem pentru Cluj-Napoca, 20 și la Luduș, 20 la Beclean, la Turda, de asemenea 21 de grade Celsius la Zalău, 22 la Oradea, la Carei, de asemenea 22, Alești și Beiuș, iar la Satu Mare se înregistrează în acest moment deja 23 de grade Celsius. Transilvania este în continuare sub avertizare de nivel roșu și portocaliu, iar intervalul de maxime de astăzi este de la 32 de grade Celsius până la 35 de grade Celsius.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Iar pe șosele lucrurile sunt cu aglomerație obișnuită de acest moment și de vară, dacă ești în zona Oradiei. Bine, din Sântion și până în Velența, pe drumul expres faci 18 minute. Iar în cazul în care mergi pe, să zicem, linia directă prin zona industrială, 21 de minute. Iar în zona Clujului, dacă pornești în acest moment din Baciu, din centru, și vrei să ajungi în Piața Mărăști, poți să faci traseul acesta în doar 18 minute, mergând pe la gară, este acest calcul făcut. Dacă trebuie să mergi prin Iris, doar un minut se adaugă la calculul respectiv, adică 19 minute. Cu alte cuvinte, sunt puține zone în care este aglomerație în acest moment. Lumea, într-adevăr, este pe șosele, poți să vezi destul de multe mașini, dar există un ritm relativ susținut în acest moment.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
4: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania vorbim de virala declarație de dragoste Ana într-o inimă pusă pe o stâncă. Da, o chestie care a atras atenția asupra vandalizării naturii și nu numai. Cum l-ai pedepsi pe autor dacă ar fi după tine? Sau în ce măsură l-ai pedepsi? Poate că ai spune, băi, nu e de pedepsit dragostea, sau poate ai spune, băi, e foarte bine să-ți declar dragostea, dar nu pe stânci și nu vandalizând natura. Și atunci întrebarea vine, ce am putea să facem cu autorul acestui moment viralizat? Dacă ar fi după tine, ce ai face, cum ai proceda? Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania sau poți să scrii și un mesaj pe WhatsApp 0770551926.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7 și 10 minute în această dimineață în care ne întrebăm ce e de făcut cu dragostea. Cum procedăm în cazul în care pe unii îi fură emoția și sentimentul dragostei atât de tare încât consideră că ar trebui să își exprime oriunde și oricând acest prea plin al dorințelor și al sentimentelor. Zilele trecute foarte mult s-a răspândit momentul în care un domn a vopsit pe o stâncă o inimă, da, în interiorul căreia a scris numele destinatarei acestei declarații și anume Ana. Evident că multă lume a reacționat la acest mesaj, ori într-un fel, ori într-altul, și mă refer că valurile în general au fost fie de susținere și de apreciere a sincerității omului, fie de indignare pentru modul în care a ales să își facă această declarație, și anume vandalizând stâncile munților, pentru că până la urmă natura trebuie protejată, iar felul acesta nu este în concordanță nici cu legile și, după cum ar spune specialiștii, nici cu ceea ce își dorește natura. Pe pagina de Facebook avem deja primele reacții, te invit și pe tine să intri, să vezi aceste răspunsuri și să completezi cum crezi tu că este de fapt potrivit. Până la urmă, în această dimineață, deschiderea este foarte mare apropo de ce e de aplicat în cazul acestui om. Dacă e de aplicat ceva, mă rog, poți să aplici cel puțin o admirație sau poți să aplici o eventuală sancțiune de o anumită formă. Pentru că scopul nu este să identificăm anumite răspunsuri concrete, ci să vedem care sunt opiniile oamenilor la modul cel mai sincer apropo de astfel de acțiuni. Așa că te invit să intri, să lași comentariul tău pe pagina de Facebook Radio Transilvania, ce crezi că ar trebui să se întâmple cu autorul acestei declarații vopsite pe stâncă, o declarație care a făcut înconjurul țării cel puțin.
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trovic. Sono spiacente.

0: 7 și 16 minute într-o dimineață faină în care ne gândim cu drag la cei care fac lucruri impresionante, pași mici, dar foarte consistenți, cu urmări deosebite. Vara asta a fost perioada în care cărțile pe față și BookTrack au sărbătorit. Vorbim în primul rând de 5 ani de BookTrack, 5 ani de drumuri spre sate, de copii care îi așteaptă pe cei din echipa BookTrack. Victor este cel cu care cred că ne intersectăm gândurile, de câte ori ne orientăm spre acțiunile acestei asociații, Cărțile pe față și BookTrack. 5 ani în care au făcut o grămadă de lucruri faine, au dus cărți acolo unde e cea mai mare nevoie de ele și de altfel au pornit încet, încet de la o idee, de la un gând cum să facă să ducă mai departe cărțile pe care poate unii le-au în surplus către cei care au în minus cărțile și de acolo, de la această dorință de a contribui la culturalizare, s-a ajuns la o ramificare impresionantă de acțiuni. La mulți ani îi spunem lui Victor Miron și tuturor celor din echipa sa.
1: 5 ani de biblioteca mobilă BookTrack au trecut foarte repede și au fost plini de povești, bucurie și copii tot mai interesați de citit. Am transformat până acum 3 dubițe în biblioteci pe roți, cu care am ajuns la mai mult de 5.000 de copii din mediul rural. Vrem ca în următorii 5 ani să reușim să servim lunar pe copiii din toate cele 75 de comune din județul Cluj, după care pe toți din Transilvania și chiar din toată România. Cred că fiecare copil merită o bibliotecă, indiferent de locul în care locuiește.
0: Și indiferent de numărul din acea bibliotecă. La un moment dat spunea un copil, biblioteca mea are doar 20 de cărți, deci nu o pot numi bibliotecă, ceea ce nu e așa. Până la urmă, biblioteca înseamnă cel puțin câteva cărți care să-ți creeze un drum pe care să mergi și care să-ți deschidă un univers mult mai mare pe care vrei să ți-l însușești și să îl descoperi împreună cu alți oameni care sunt pasionați de lectură. Și nu numai. Felicitări încă o dată lui Victor Miron și întregii echipe BookTrack, iacă sunt 5 astfel de mașini dotate și numărul lor va crește în continuare și îi urăm de aici din redacția Radio Transilvania, îi urăm lui Victor mult succes pe mai departe, pentru că este într-adevăr un deziderat bine pus acolo la înălțime și avem încredere că îl va atinge dacă spune că va merge cu planul său nu numai în toată Transilvania, ci în toată țara. La mulți ani Cărțile pe față, la mulți ani BookTrack.
2: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
3: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 7:22 și 23 de minute, uite, chiar acum, pe pagina de Facebook, întrebare legată de acțiunea asta de declarație pe stânci inima cu Ana din partea celui care nu a putut să-și țină sentimentele doar pentru el și doar pentru iubita vieții sale și a ales această formă de declarație. Cum crezi că ar trebui pedepsit acest autor? Dar la fel de bine poate fi întrebarea și crezi că ar trebui să rămână nepedepsit? Este o libertate de răspuns în funcție de cum consideri tu că e potrivit. Te aștept pe pagina de Facebook în comentarii, în altă ordine de idei, dar rămânând cumva în domeniul ăsta al naturii. Traseul tematic Cetatea Bănița a fost inaugurat în urmă cu câteva zile în județul Hunedoara. În cazul în care vrei o propunere de a petrece weekendul în natură undeva, poți să ai în vedere, iată, Cetatea Bănița. Traseul traversează Cheile Băniței, are o lungime de jumătate de kilometru cu o diferență de nivel de 104 metri și un grad de dificultate mediu. Iar sosirea este la Cetatea Dacică Bănița. Traseul poate fi parcurs în aproximativ 40 de minute și îți poate da o revigorare, o încărcare de baterii foarte, foarte faină. În cazul în care ai alte propuneri însă pe care le-ai experimentat, poți să le scrii pe pagina de Facebook, fie în comentarii, fie în mesaje. Noi le preluăm și le dăm mai departe spre a împlini, să zicem, diminețile tuturor.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Put on my blue suede shoes.
1: Publicitate.
4: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
5: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
6: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Moric Screen 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
2: Oradea. Iubim
1: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem acum la momentul de întâlnire cu jurnalistul Transilvaniei. În această dimineață, Ovidiu Cornea de la Cotidianul are un articol interesant pe care ni-l aduce în atenție. Bună dimineața, Ovidiu!
4: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, ascultătorilor! Am încercat să pun în oglindă în articolul din cotidianul.ro argumentele organizatorilor festivalului Untold cu privire la impactul pozitiv pe care evenimentul îl aduce în oraș și argumentele, criticile existente încă de la prima ediție din 2015 ale unor activiști, dar și cetățeni obișnuiți din oraș, deranjați fie de zgomot, fie de restricționarea accesului în parcul central, de devierea unor trasee de autobuz, o linie de tramvai, știm că practic sunt două, de linia de tramvai care trece pe lângă Cluj-Arena e suspendată și așa mai departe. Ei, nu există o soluție la toată această opoziție, doar că noutatea din acest an e că tot valul acesta de critici care reapar odată cu fiecare ediție de festival au prins forma unui documentar lansat recent, dublat de o dezbatere publică. Ei, organizatorii Untold spun că au fost tot timpul deschiși la dialog, au făcut diferite ajustări. Poate că a sosit momentul ca părțile implicate, administrația locală, organizatorii festivalului, reprezentanții societății civile și cetățeni în general să intre într-un dialog deschis, să se pună într-o formă sau alta la o masă și să-și prezinte argumentele și să vadă care e direcția pe termen mediu în care festivalul coabitează cu orașul. Doritorii pot citi mai multe pe cotidianul.ro. Le doresc și vă doresc ascultătorilor o zi bună în continuare.
3: Mulțumim foarte frumos! Ovidiu Cornea de la Cotidianul, iată cu acest subiect al momentului într-adevăr legat de cel mai mare festival de muzică din țară și de altfel ocupă locul 3 la nivel internațional, Untold Music Festival.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

7:37 de minute în această dimineață de vineri, de altfel a doua zi de Untold, după cum ar spune unii. Ieri a fost o zi plină în Parcul Central din Cluj, pe stadion, dar și la celelalte scene. Prima zi a festivalului a reunit foarte multă lume, 10.000 de oameni care au venit în primul rând să vadă artistul de deschidere, să-i zicem, Sting, pentru că este cel mai mare nume din ziua de ieri și, de altfel, cel care deschide seria marilor celebrități din această ediție Untold One sau ediția cu numărul 11. Recunosc că am făcut un tur să văd cum se vede din diverse puncte și din partea de masă a presei, să zicem, dar și din partea opusă și din zonele de VIP. Am fost și jos în rândul oamenilor care urmăreau de pe platou, să zicem așa, și în alte puncte de în alte unghiuri, să zicem, din stadion. A fost un spectacol fain pe care l-a făcut artistul. Mă așteptam să fie un pic mai conectat la public. El a venit însă și a transmis această, hai să-i spunem, moștenire artistică pe care a creat-o de-a lungul timpului și care a impresionat generații după generații. Și, într-adevăr, apropo de asta, publicul a fost alcătuit din oameni de vârste foarte, foarte variate. Oameni de vârste variate au și cântat melodiile. Majoritatea au fost dintre cele pe care încă le ascultăm și azi pe linia de, să zicem, retro sau comeback, astfel încât și generațiile noi cunosc piesele, hiturile acestui mare artist Sting, care se află în acest moment la Cluj și care a avut aseară un concert impresionant de peste o oră. A reunit practic oameni de toate felurile la început de festival. Înainte de momentul Sting a fost un alt moment impresionant și cel puțin surprinzător pentru mine. Sadhguru a fost invitat pentru un fel de moment de reflexie și de, poate și de conștientizare a noastră ca ființe umane. A fost o chestie foarte interesantă. Mi-aș fi dorit să fie introdus mai bine de un moderator. A încercat să facă treaba asta Loredana, care venise cumva după Smiley, sau mă rog, Loredana a fost invitată să facă această conexiune. Nu am simțit-o prea bine, recunosc, dar cred că ea a fost copleșită de emoții. A spus de mai multe ori că Sadhguru i-a schimbat viața, deci probabil că învățăturile lui au creat niște momente de conștientizare pentru ea și a simțit mai departe nevoia de a încuraja și pe alții să fie atenți la învățăturile pe care le aduce acest înțelept în fața oamenilor. Cu alte cuvinte, prima zi de Untold Festival a fost impresionantă pentru 10.000 de oameni, cel puțin 50.000 de oameni au fost pe stadion în momentul în care Sting a desfășurat concertul pregătit pentru această ediție Untold. Și îl aducem pe Sting și în minutele următoare. Desert Rose, una dintre cele mai faine piese ale lui. Nu știu dacă este neapărat top 1 din punctul meu de vedere, dar îmi place foarte mult și mereu ascult cu plăcere. Sper să fii și tu pe această linie de preferință.

0: 4 de minute de la Sting, mergem la Vasile. Vasile Cipcigan, cel care ne aduce aproape în fiecare săptămână informațiile despre ce se poate face în natură, outdoor, cum putem să ne relaxăm. Pe pagina de Facebook este într-adevăr o întrebare legată de natură și anume viralizarea asta momentului de vandalizare a stâncii, ceea ce înseamnă o vandalizare a naturii. Întrebarea este ce ai face tu cu autorul sau, mă rog, cum l-ai pedepsi pe acest autor, dacă ai considera că merită o pedeapsă. Dar nu despre asta însă ne vorbește Vasile Cipcigan în minutele următoare, ci despre evenimentele faine la care putem participa.
1: Hei, bună dimineața, dragilor! Weekend călduros ne așteaptă și la propriu și la figurat, dar canicula din oraș o lăsăm pentru a merge sus la munte, pentru a merge în păduri unde răcoarea persistă. Și vreau să încep cu Retezat Mountain Run, cursa care ne duce pe vârful Retezat. Ei, sute de participanți în acest an, o cursă cu tradiție, o cursă unde avem un easy run 8,6 km cu 540 diferențe pozitivă, un cross 12,8 km 1260 diferențe pozitivă, un semi-maraton de 24,9 km cu 1960 diferențe pozitivă și un maraton de 39,7 km cu peste 3030 diferențe pozitive. Asta înseamnă curse foarte grele, multă diferență, multă tehnică și, bineînțeles, vârful Retezat. Și de sus, de pe vârf, ne uităm spre nordul țării și avem zilele Nordului. Pe 8 august, sâmbătă, avem Maratonul Nordului, Daraban MTB, cu cursele copiilor, traseul scurt, lung și e-bike, iar duminică nu ne săturăm să stăm acolo și mergem la Maratonul Nordului Teioasa Trail, alergăm la crossul de 6 km, un cross de 10 km, un semi-maraton sau la exploziva Family Run. Și hai să rămânem puțin pe biciclete și să mergem la o cursă foarte dificilă, să mergem la Sugaș Băi, în județul Covasna, unde avem Sugaș 24 de ore. Da, o cursă de 24 ore de bicicletă, o cursă care se face în echipe de câte 2. Un circuit de 9,8 km cu o diferență de nivel de 232 de metri pe tură. Asta înseamnă sute de kilometri în 24 de ore cu mii de metri diferență pozitivă. Și hai să rămânem tot pe bicicletă, pentru că avem Bike Expert Alpine Challenge, o cursă foarte, foarte faină, o cursă în care putem să ne bucurăm de prietenii noștri, pentru că peste 500 de cicliști vor lua startul la această cursă a 13-a ediție din 2014. Avem Bike Expert Alpine Challenge, da, avem traseele lung, traseul mediu, traseul scurt și, bineînțeles, cursa pentru bicicletele e-bike. Așa că, dragilor, pe traseul mediu mergem la 40 de km, pe traseul scurt 16 km și pe traseul lung 72 de km. Ei, și repede, repede ne punem bicicleta în mașină, ne punem pantofii de alergat și sus la munte să scăpăm de căldură. Sunt Vasile Cipcigan și vă spun vreme bună în natură!
2: Ploi de vară ori soare arzător?
3: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi!
2: Aici simți muzică?

7:51 de minute pe pagina de Facebook. Întrebarea este legată de declarația virală de dragoste, Ana, care a tras atenția asupra vandalizării naturii. Ce mai considera că trebuie să îi se aplice autorului acestei declarații vopsite pe stânci, în cazul în care, desigur, ar trebui ceva să îi se aplice. Andreea ne-a scris așa, cu amendă, cu asta l-aș pedepsi pe autor, scrie Andreea, când oamenii trebuie să plătească, se liniștesc chiar și în trafic. Mulțumim, Andreea, de mesajul tău. Tot în comentarii pe pagina de Facebook ne scrie Claudiu, trebuie lăsat săracul om să își vadă de viață, eventual să șteargă. Iată, Claudiu este un om mai împăciuitor și consideră că dacă merge și șterge mesajul, poate trece pur și simplu cu poate o simplă experiență de viață și de societate. Flavia a scris să șteargă urmele și o amendă ar fi bine meritată, plus că Ana, dacă e fată deșteaptă, o să-i dea papuci, cred, mai scrie Flavia. De fapt, aproape fiecare clădire din oraș, nu trebuie să ajungem la stânci, e vandalizată de așa ziși artiști stradali. Știu că nu doar la noi, dar tot mi se pare o formă de vandalism, mai scrie Flavia. Iar Dorin a scris că mai bine îl pedepsește Ana. Sorin a scris de asemenea că trebuie să primească o amendă pentru a fi un exemplu de așa nu. Mulțumim, Sorin. Sorin a scris pe WhatsApp 0770551926. E numărul de telefon pe care te încurajez să îl salvezi și să ne scrii sau să ne trimiți mesaj vocal. La fel de bine și de ușor se poate face asta și pe WhatsApp. Cum îți este la îndemână? În fiecare dimineață aducem în atenție câte o situație mai mult sau mai puțin controversată. Nu întotdeauna trebuie să fie cu săpături adânci. Uneori este foarte relaxantă, pentru că de altfel și viața noastră este cu tot felul de momente și mai liniștite și mai energice, ca să nu zic altfel. Ne așteaptă un weekend într-adevăr călduros, chiar și Vasile spunea mai devreme treaba asta, de altfel un weekend în care putem face o grămadă de lucruri, putem merge în natură, cum ne invita Vasile, putem să mergem la diversele festivaluri care au loc în Transilvania și nu numai. În Cluj e în desfășurare cel mai mare festival de muzică, Untold Music Festival. Până duminică sunt momente speciale pregătite. Așa că ai de unde să alegi. În cazul în care niciuna dintre chestiunile astea nu sunt pe placul tău, cu siguranță o escapadă într-o vacanță este ceea ce ai alege, mă gândesc. Oricum ar fi, să-ți fie weekendul minunat. Ne reauzim luni dimineață. Irina Gașpar sunt, te las în compania colegilor mei de la edițiile de Made in

0: publicitate.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Prețurile mici, ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Elita cafea boabe 1 kg la doar 46 de lei și 99 de bani pe bucată la minimum 2 bucăți cumpărate și Kilo Comfort hârtie igienică 6 role la doar 9 lei și 99 de bani pe bucată la minimum 6 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea,
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Autoritățile cer reducerea consumului de energie în timp ce specialiștii avertizează asupra creșterii facturilor. Casa Județeană de Pensii Bihor distribuie biletele de tratament balnear pentru seria din 17 august. Iar Cerul va oferi pe 12 august unul dintre cele mai impresionante spectacole ale anului. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Autoritățile fac apel la populație să reducă pe cât posibil consumul de energie electrică, în special seara, în intervalele de vârf, când producția scade și importurile cresc. Solicitarea vine după ce mai multe companii și primării au anunțat măsuri de economisire. Specialiștii avertizează însă că efectele crizei energetice se vor vedea în facturi pe măsură ce contractele de furnizare vor fi reînnoite. Ofertele noi sunt deja mai mari decât în trecut. Experții spun că riscul ca populația să rămână fără electricitate e redus, deoarece în situații de presiune asupra sistemului, mari consumatori industriali își pot diminua temporar activitatea. În această perioadă, România importă peste 30% din consumul zilnic de energie. Casa Județeană de Pensii Bihor distribuie biletele de tratament balnear pentru seria cu plecare din 17 august. În această etapă au fost repartizate 203 bilete pentru stațiuni din întreaga țară. Cele mai multe locuri sunt disponibile la Băile 1 Mai, Băile Felix, Moneasa, Băile Herculane și Vatra Dornei, iar biletele au fost alocate și pentru stațiunile Sovata, Covasna, Căciulata, Băile Tinca, Govora, Tășna, Techiurghiol și Eforie Nord, alături de alte destinații balneare. Beneficiarii își pot ridica biletele de la sediul instituției până în 11 august în baza actului de identitate, iar persoanele care nu se pot prezenta pot desemna un reprezentant prin procură notarială. Casa Județeană de Pensii Bihor reamintește că persoanele cu dizabilitate gravă și pensionarii de invaliditate de gradul 1 pot beneficia de tratament balnear în condițiile prevăzute de lege. Ministerul Finanțelor a aprobat procedura de acordare a bonificației de 3% din impozitul pe profit și din impozitul pe veniturile micro-întreprinderilor aferent anului fiscal 2025. Măsura vizează pe contribuabilii care și-au îndeplinit obligațiile fiscale, iar verificarea condițiilor va fi realizată automat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, fără depunerea unor cereri sau documente suplimentare. După ce proiectul a fost supus consultării publice în luna iunie, documentul urmează să fie publicat în Monitorul Oficial. Condițiile principale pentru acordarea bonificației sunt depunerea tuturor declarațiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal, achitarea integrală și la termen a impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile micro-întreprinderilor, aferent anului fiscal 2025 după caz, inexistența altor obligații fiscale sau creanțe bugetare restante la termenele prevăzute de lege. O eclipsă de soare va avea loc pe 12 august, iar românii din partea de vest a țării o vor putea urmări. Potrivit observatorului astronomic Amiral Vasile Urseanu, gradul maxim de acoperire a discului solar va ajunge la aproximativ 33%, iar eclipsa se va produce chiar la apusul soarelui. În țara noastră, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea. Specialiștii atrag atenția că soarele nu trebuie privit niciodată direct fără filtre speciale, deoarece există risc de afectare gravă și permanentă a vederii. Conform datelor publicate de observatorul astronomic Amiral Vasile Urseanu, următoarea eclipsă totală de soare vizibilă din România, inclusiv din București, va avea loc abia pe 3 septembrie 2081. De asemenea, curentul de meteor Perseide, unul dintre cele mai spectaculoase ale anului, va ajunge la maxim în noaptea de 12 spre 13 august. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Vreme caniculară și astăzi în Crișana, cel puțin în prima parte a zilei, dar posibil și instabilă după amiază și seara. Vom avea maxime în jur de 38 de grade, apoi după amiază și spre seară există risc de furtuni severe în Bihor. Până la ora 23 va fi în vigoare și un cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și pe alocuri averse torențiale însemnate cantitativ.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: În mod normal e cea mai aglomerată ora zilei în trafic. Iulie înseamnă însă vacanță, iar asta se vede și pe străzile orașului. Singura coloană pe care o remarc pe harta traficului e în afara orașului, în zona lucrărilor la pasajul tram-tren. Setați radioul pe Radio Transilvania și astăzi pentru a afla în fiecare oră care e situația circulației pe străzile din Oradea.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bună dimineața, Oradea! Bun găsit în ultima zi lucrătoare acestei săptămâni. 7 august astăzi, sunt Dan Mașca și vă salut și la începutul ultimei ediții mei din Oradea de săptămâna asta, una în care, cam fiecare zi, vom căuta cele mai importante vești locale din ultimele ore pentru a face o agendă cât mai completă a zilei, împreună cu recomandări pentru evenimentele care vor anima Oradea în weekend și muzica ce face diferența. Vom fi împreună cu voi 5 ore și astăzi pentru știri locale. În general, vom urmări toate informațiile esențiale ale zilei la Radio Transilvania. Audiție plăcută!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
3: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Really?

0: FC Bihor Oradea are parte mâine de primul meci în deplasare din noul sezon al Ligii a doua, Casa Pariurilor. Formația pregătită de Eric Lincar se deplasează pe terenul Concordiei Chiajna într-o partidă din etapa a doua campionatului, programată de la ora 11. Duelul de pe stadionul din Chiajna va putea fi urmărit în direct la televizor pe Digi Sport și Prima Sport. După debutul cu o remiză pe teren propriu, scor 1-1 în compania Unirii Slobozia, roșialbaștrii merg în județul Ilfov cu gândul de a obține primul succes al stagiunii. De cealaltă parte, Concordia vine după o victorie convingătoare în prima etapă, scor 3-1 obținută în deplasare cu nou promovata Cetatea Suceava. Înaintea plecării către Chiajna, antrenorul FC Bihor a analizat partida cu Unirea Slobozia și a vorbit despre aspectele pe care echipa trebuie să le îmbunătățească. Eric Lincar s-a declarat mulțumit de atitudinea și implicarea jucătorilor, însă consideră că formația orădeană trebuie să mențină un nivel ridicat pe întreaga durată a partidelor. Îl ascultăm pe tehnicianul bihorenilor într-un interviu realizat de Florin Mihalca.
1: Domnule Eric Lincar, iată că se apropie meciul din etapa a doua, când veți juca în deplasare la Chiajna, dar până să abordăm acest subiect, v-aș întreba cum ați trecut peste prima etapă, peste primul joc, cel de pe teren propriu, încheiat la egalitate 1-1 cu Unirea Slobozia.
2: Da, a fost un rezultat pe care pe mine nu m-a mulțumit deloc, mai ales după hat-trickul jocului din prima repriză. Te-am felicitat pe băieți pentru implicare, pentru dăruire, dar din păcate și mai ales în repriza a doua, jocul nostru n-a mai fost la același nivel. Ok, înțeleg și căldura, înțeleg poate că am avut și anumite momente în care, eu știu, am pus presiune pe adversar și am dus mingea în care eu, și aici aș vrea să remarc totuși că totuși pe mine mă deranjează deja. Am avut și de data aceasta, în a doua repriză, trei situații de penalti, din care unul cred că s-a văzut și de pe lună, Hințu, jucătorului de la Slobozia în careu, dar tot n-am primit penalti. Totuși, nu vreau să intru în detalii, dar mă repet, nu vreau această echipă FC Bihor să fie ajutată, dar în același timp vreau să fie arbitrată corect. Am suferit destul anul trecut în play-off și îmi doresc acum măcar în acest an să nu fim dezavantajat, mai ales că urmează etape grele, urmează etape cu echipe care, eu știu, poate au anumite avantaje, dar noi chiar vrem să jucăm fotbal pe teren, așa cum am făcut-o și în prima etapă, și îmi doresc să fim arbitrați 100% corect.
1: Da, foarte bune aceste precizări, mai cu seamă după acea primă etapă, cu cât în presă s-a speculat poate chiar invers.
2: Păi da, și m-a deranjat foarte mult acest aspect, pentru că toată lumea care a analizat faza golului celor de la Slobozia, care a fost anulat, s-a văzut clar cum în momentul șutului jucătorul advers este în fața portarilor nostru și este în poziție clară de offside. Și atunci nu este normal ca să se formeze anumite opinii care nu sunt reale cu ceea ce s-a întâmplat pe teren.
1: Așadar, treceți cumva, să spunem, de acest prim joc. Vă concentrați acum pe ce urmează sâmbătă la Chiajna. Cum va fi, cum pregătiți și cum mergeți?
3: Vă dați seama că cei din Chiajna au un moral foarte bun și pentru mine a fost destul de surprinzător, poate că au reușit să câștige cu 3-1 la Suceava. Am urmărit un pic jocul, e adevărat că au avut o repriză întâi foarte bună și de aceea am și remarcat-o pe echipa din Chiajna, că au făcut transferuri destul de bune, e echipă destul de solidă care cu siguranță trage și ea să ajungă în play-off și prin acest aspect cu siguranță nu va fi un meci ușor pentru noi. Dar în același timp am mare încredere în jucătorii noștri, că mai ales unii dintre ei vor să revină așa pe o zonă pozitivă în care să aibă o evoluție mult mai bună decât au avut-o în această primă etapă la Oradea. Și atunci mă aștept la un joc disputat între două echipe foarte bune și până la urmă, cu siguranță îmi doresc să ne apropiem punctele.
1: Faptul că jocul e televizat contează într-un anumit fel. Inițial nu era programat să fie televizat, ulterior Federația Română de Fotbal și probabil deținătorul drepturilor de televizare au revenit și vor televiza acest joc.
3: Sincer, pe mine mă bucură și mai ales că echipa mea, FC Bihor, a fost televizat aproape toate jocurile. Noi nu avem ce să ascundem, noi chiar ne dorim să fim televizați etapă de etapă, doar că în același timp ne dorim să fim și arbitrați cât mai corect și să se facă cât mai puține greșeli împotriva noastră.
4: Cei de la Chiajna au un antrenor nou, schimbă oarecum situația referitor la această echipă față de ce a fost în sezonul trecut? Ce considerați?
3: Cum știți cum e, în fiecare sezon poate echipa din Chiajna a avut contraperformanța de a avea 2-3 antrenori pe sezon. Acum vă dați seama, după începutul de sezon e unul pozitiv, e un antrenor tânăr, mă gândesc cu ideile sale de joc, noi vom face analiză pe ceea ce au prezentat ei în această primă etapă și ne dorim să fim o echipă foarte ambițioasă la ora jocului, foarte mobilizată ca să obțină toate cele 3 puncte.
4: Așadar, obiectiv victoria, nu? Pentru suporteri să transmitem asta.
3: Păi, obiectiv pentru noi tot timpul a fost victoria. Acum că sunt momente în care și noi avem partea noastră de vină, că nu reușim poate să marcăm mai multe goluri, deși, cred eu, lumea care a fost la stadion a apreciat jocul nostru din prima repriză, a apreciat poate multe situații și din a doua repriză nu putem fi perfecți, dar chiar încercăm și chiar zic eu că toată lumea apreciază implicarea jucătorilor noștri.
4: Am înțeles, vă mulțumim foarte mult, domnule Eric Lincar, eventual în cheiere, dacă mai doriți să transmiteți ceva, poate suporterilor, sau doriți să mai spuneți ceva înaintea acestei etape?
3: Oricum, până la urmă, eu poate mă tot repet așa, le mulțumesc celor care au fost pe căldura sufocantă de sâmbătă la stadion, ne-au încurajat, au fost aproape de echipă și, cum am mai spus și alte, suntem puțin, dar inimoși și asta contează mult pentru noi și sper să fie alături de noi și în continuare.
4: Este regulă, vă mulțumim mult de tot și mult succes și în această etapă a doua de la Chiajna.
3: Mulțumim, Doamne ajută!
5: Asculți Made in Oradea!
6: Iubim Transilvania!
5: Acesta este Radio

Seceta continuă să pună presiune pe județul Bihor în aceste zile. Numărul localităților în care au fost introduse restricții la alimentarea cu apă a ajuns la 26, după ce măsuri similare au fost aplicate și în comunele Vadul Crișului, Șuncuiuș și Curățele. În unele localități, apa este oprită pe timpul nopții pentru refacerea rezervelor, iar în altele, alimentarea e întreruptă periodic pentru umplerea rezervoarelor. Autoritățile spun că la reluarea furnizării consumul crește brusc, deoarece oamenii își fac rezerve, ceea ce pune, din păcate, și mai multă presiune pe sistem. În același timp, hidrologii raportează noi debite minime istorice pe mai multe râuri din județ. La Șuncuiuș, de exemplu, Crișul repede poate fi traversat pe jos în unele zone, nivelul apei fiind extrem, extrem de scăzut. Autoritățile fac în aceste condiții apel la populație să folosească apa cu responsabilitate și să evite risipa în această perioadă. Fiecare gest de economisire contează, au transmis specialiștii. Noutățile ultimelor ore, pe scurt, la Meidin și astăzi. Agenda publică din Oradea și din Bihor e aici până la 13. Audiție plăcută!

0: publicitate. De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
3: Prețurile mici, ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără familia Safir aripi de pui secționate la 10 lei și 99 de bani pe kilogram, la minimum 4 kg cumpărate, și Zara Prosecco alb sau roze 0,75 litri la 31 de lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Ultima zi lucrătoare de săptămâna asta, fie că ești în trafic, acasă sau la birou, îți recomand să ai și radioul pornit pe frecvențele Radio Transilvania din Bihor. Mei din Oradea te ține conectat la tot ce contează pe 97,2 în Oradea, pe 88 FM în Beiuș sau pe 95,8 în Alej de Radio Transilvania, aplicația pentru mobile, ori radiotransilvania.ro. De asemenea, telefonul 0741777888 dacă ai mesaje de transmis.
0: Simți muzica,
2: simți diferența,
0: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Dacă locuiți la bloc în Oradea și încă sunteți în căutarea unui loc de parcare de domiciliu, merită să fiți atenți la această informație. Pe parcursul lunii august, Primăria Oradea organizează licitații pentru atribuirea locurilor de parcare în mai multe zone ale orașului, printre care Războieni, Armatei Române, Splaiul Crișanei, Dimitrie Cantemir, Ioșia Nord, pe Aluminei, pe Strada Republicii și pe Calea Radului. Întregul proces se desfășoară online. Primul pas este crearea unui cont pe platforma dedicată a primăriei și depunerea unei solicitări pentru un loc de parcare. Cererea trebuie apoi validată de Serviciul Gestionare Parcări, iar abia după această etapă puteți participa la licitație. Este important de reținut că după validare veți primi o singură notificare prin SMS și e-mail cu data și ora licitației. De acolo înainte, responsabilitatea este a fiecărui participant să intre în contul personal, să se înscrie la licitația dorită și să urmărească desfășurarea acesteia. Primăria atrage atenția că simpla primire a mesajului nu înseamnă și înscrierea automată. Așa că, dacă aveți nevoie de un loc de parcare de domiciliu, nu amânați crearea contului și depunerea solicitării. În plus, regulamentul prevede că trebuie să treacă cel puțin 48 de ore de la depunerea cererii până când puteți participa la o licitație. Suntem la Made In și te invit să rămâi pe recepție pentru celelalte știri ale zilei. Ai și cea mai bună muzică, tot aici la Radio Transilvania. Audiție plăcută!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made In Oradea.
1: Radio Transilvania.

Anul acesta se împlinesc 50 de ani de la unul dintre cele mai importante momente din istoria sportului mondial. Prima notă de 10 obținută vreodată de gimnastica olimpică, iar vestea frumoasă este că Nadia Comăneci vine la Oradea marți 11 august. Teatrul Regina Maria găzduiește gala 10 pentru eternitate, un eveniment dedicat performanței și excelenței. Nadia Comăneci va fi invitată de onoare și va participa la un dialog cu publicul în care va povesti despre emoții acelui moment istoric de la Montreal din 1976, dar și despre drumul către perfecțiune. Seara va include demonstrații susținute de tinere gimnaste, momente artistice, recitaluri și recunoașterea celor mai valoroși sportivi bihoreni. În plus, publicul va putea vedea în avanpremieră imagini din viitorul film documentar Nadia, care va fi lansat anul viitor. Dacă vreți să fiți parte din acest eveniment special, să știți că accesul e gratuit pe bază de rezervare. Bilet pentru sala teatrului s-au epuizat, însă mai sunt locuri disponibile în zona exterioară, acolo unde gala va fi transmisă live pe un ecran amplasat în fața teatrului Regina Maria. Un eveniment care promite să readucă în prim plan una dintre cele mai frumoase pagini din istoria sportului românesc, marți seară, așadar la Oradea. În câteva minute revine și Gia pe frecvențele Radio Transilvania cu știrile orei. Rămânem Made in Oradea până la 13 și astăzi.

0: Publicitate.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi!
4: Senzațional! Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Sleepy, șervețele multisuprafețe 100 de bucăți, 13,99 lei. Țeva, hârtie 28 de role, 34,99 lei.
5: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
4: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului numărul 10A, cartier Episcopia.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea,
2: Oradea.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii cu amenzi rutiere neplătite nu-și pierd permisul deocamdată, după ce instanța a suspendat procedura introdusă de guvern. Lăcașurile de cult din Oradea rămân deschise pentru persoanele afectate de caniculă. Și tot mai mulți români își planifică vacanțele cu inteligență artificială. Informațiile trebuie verificate înainte de a face o rezervare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care au amenzi rutiere neplătite nu-și vor pierde permisul de conducere, cel puțin deocamdată. Curtea de apel București a suspendat actul normativ care stabilea procedura prin care autoritățile locale puteau solicita suspendarea permiselor pentru neplata amenzilor. Decizia nu anulează definitiv măsura, ci doar oprește aplicarea ei până la soluționarea recursului anunțat de guvern sau până la o nouă hotărâre a instanței. Procedura prevedea că după o perioadă de 90 de zile în care amenda nu era achitată, permisul putea fi suspendat proporțional cu suma datorată. Pentru fiecare 50 de lei neachitați era prevăzută o zi de suspendare. Amenzile rutiere rămân însă datorii către bugetele locale, iar autoritățile pot continua recuperarea lor prin metodele legale. În Oradea, bisericile devin refugii împotriva caniculei. Cele trei episcopii, ortodoxă, greco-catolică și romano-catolică, au deschis lăcașurile de cult pentru persoanele afectate de temperaturile extreme. În total, 11 biserici ortodoxe din centrul orașului și din cartierele Rogerius, Ioșia, Nufărul și Calea Radului oferă apă și spații răcoroase. De asemenea, toate bisericile greco-catolice sunt deschise zilnic între orele 8 și 21, iar cele romano-catolice între 8 și 19. Primăria reamintește că funcționează și 4 containere anticanicul amplasate în Piața Unirii și lângă piețele Cetate, Decebal și Rogerius, precum și 4 centre sociale climatizate destinate vârstnicilor. Autoritățile recomandă evitarea expunerii la soare între orele 11 și 18, hidratarea corespunzătoare și folosirea punctelor de refugiu. În această perioadă, temperaturile se mențin la valori extreme. 600 de milioane de lei, atât a câștigat anul trecut bugetul de stat prin impozitare din bacșișul lăsat de clienți în restaurante. Reprezentanții industriei spun însă că piața internă tolerează cu greu creșterile de preț. Practic, oamenii au redus și frecvența și bugetul alocat ieșirilor cu prietenii. Majoritatea românilor comandă gustări și cel mult 2 băuturi, așadar nota de plată la un local à la carte, de nivel mediu, rămâne sub 200 de lei de persoană la cină. Potrivit barometrului ospitalității, primele 10 județe din țară concentrează 70% din veniturile și profitul restaurantelor. Cel mai recent raport al Asociației Europene a Hotelurilor, Restaurantelor și Cafenelelor arată că 35% dintre tinerii de pe continent au primul job în industria ospitalității. România aduce însă în acest calcul un modest procent de 2,4% al tinerilor care lucrează în domeniu. Tot mai mulți turiști recunosc că apelează la inteligența artificială atunci când caută informații despre vreme, obiective turistice, restaurante, prețuri sau variante de cazare. Specialiștii în turism atrag însă atenția că recomandările generate de AI trebuie verificate înainte de a face rezervarea. De multe ori, asistentul de inteligență artificială nu are acces la cele mai noi oferte, nu cunoaște toate schimbările dintr-o destinație și nu poate înlocui experiența unui specialist. Aproape 2 din 3 turiști români folosesc inteligența artificială pentru planificarea vacanțelor, arată un studiu din acest an. Mulți apelează la aceste platforme pentru a găsi cele mai ieftine bilete de avion sau variante de cazare. 3 din 10 turiști români spun că AI îi ajută să economisească bani în vacanțe. Deocamdată, inteligența artificială rămâne un instrument util pentru inspirație și organizare, dar decizia finală ar trebui să vină după o informare atentă și o verificare din mai multe surse. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumesc, Gia, pentru știri. Vreme caniculară și astăzi în Criciana, cel puțin în prima parte a zilei, dar posibil și instabilă după amiaza și seara. Vom avea maxime în jur de 38 de grade, apoi după amiază și spre seara există risc de furtuni severe în județul Bihor. Până la ora 23 va intra în vigoare și un cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului Vijelii pe alocuri averse torențiale însemnate cantitativ.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Străzile orașului sunt mai libere ca de obicei, dar avem totuși 2-3 artere ceva mai aglomerate. George Enescu, Roman Ciorogariu, Ecaterina Teodoroiu, apoi o coloană de asemenea pe centura de sud în zona lucrărilor la pasajul tram-tren. Aveți grijă la volan, fiți prudenți și ascultați Radio Transilvania pentru orice schimbare.
0: Din Transilvania,
2: din Transilvania,
0: live, în FM, online și pe mobil,
2: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bună dimineața și bine ați revenit, e trecut de 9 până la 13, vom rămâne împreună aici la Made-in cu cele mai proaspete informații din Oradea și din județul Bihor. Ora asta vom vorbi despre efectele secetei care continuă să pună presiune pe rezervele de apă și pe tot mai multe localități din județ. Vom afla de asemenea ce se întâmplă cu primăriile care trebuie să se înroleze în ghiseul.ro și ce riscă dacă nu respectă termenul limită. Avem de asemenea și vești din lumea teatrului. Rămâneți alături de noi, între informații vă oferim și muzica pe care o ascultați cu plăcere aici la Radio Transilvania. Începem chiar acum.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Mai multe primării din județul Bihor riscă să piardă accesul la anumite fonduri de la bugetul de stat dacă nu se înrolează în platforma ghișeul.ro până la data de 25 august. Potrivit informațiilor oficiale, 17 administrații locale din județul nostru figurau ca neînrolate, iar vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a transmis un apel pentru respectarea termenului legal. Platforma ghișeul.ro le permite cetățenilor să plătească online taxele și impozitele și să acceseze mai ușor serviciile publice fără drumuri la ghișee. La nivel național, sute de primării nu finalizaseră încă procedura, iar autoritățile avertizează că nerespectarea obligației poate atragerea suspendarea unor finanțări. Între timp însă, mai mulți primari din județul Bihor contestă lista făcută publică și spun că aceasta conține inexactități. Unii spun că primăriile lor sunt deja înscrise sau că procedurile sunt în curs, iar situația reală nu ar fi fost actualizată. Așadar, subiectul rămâne deschis, iar în perioada următoare e de așteptat ca lista să fie clarificată, astfel încât administrațiile locale să evite orice risc privind finanțarea și accesul cetățenilor la serviciile digitale. Revenim la serviciile muzicale de la Made in Oradea. Suntem împreună și astăzi până la ora 13. Audiție plăcută!
2: Asculți Made in Oradea!
3: Iubim Transilvania!
2: Acesta este
3: Radio Transilvania!

0: Oradea va deveni în toamna acestă să înceapă capitala artelor spectacolului. Teatrul Regina Maria anunță selecția oficială pentru cea de-a 10-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru, un eveniment aniversar ce marchează 50 de ani de la prima săptămână a teatrului scurt. În perioada 11-20 septembrie, orașul nostru va găzdui un program amplu care va îmbina două secțiuni de tradiție, a 28-a ediție a Festivalului de Teatru Scurt și revenirea mult așteptată după 8 ani a Festivalului de Teatru pentru Copii Arcadia. Selecția e extrem de diversă, fiind aleasă din peste 100 de spectacole înscrise. Regăsim producții de la teatre de stat și independente din România, dar și creații internaționale din Letonia, Lituania, Franța, Republica Moldova și chiar și din Chile. Printre titlurile care vor urca pe scenele orădene se numără Metamorfoza în regia lui Iuri Gordonski, Club 27 în regia lui Alex Bogdan sau Cântece de speriat frică cu Adamila, dar și numeroase producții proprii ale Teatrului Regina Maria sau spectacole invitate de la teatre de prestigiu pentru cei mici, precum Teatrul Ion Creangă sau Teatrul Puc. Biletele sunt puse în vânzare online pe platforma Poftim Cultură, dar și la Agenția Teatrului Regina Maria. Așadar, notați în calendar, între 11 și 20 septembrie, Oradea vă invită la 10 zile de magie teatrală. Nu ratați șansa de a fi parte din această sărbătoare a artelor.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură, la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Elita cafea boabe 1 kg la doar 46 de lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 2 bucăți cumpărate, și Kilo Comfort hârtie igienică 6 role la doar 9 lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 6 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Autoritățile cer reducerea consumului de energie în timp ce specialiștii avertizează asupra creșterii facturilor. Casa Județeană de Pensii Bihor distribuie biletele de tratament balnear pentru seria din 17 august și reducere de 3% la impozit pentru mai multe firme. Ministerul Finanțelor a aprobat procedura. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Autoritățile fac apel la populație să reducă pe cât posibil consumul de energie electrică, în special seara, în intervalele de vârf, când producția scade și importurile cresc. Solicitarea vine după ce mai multe companii și primării au anunțat măsuri de economisire. Specialiștii avertizează însă că efectele crizei energetice se vor vedea în facturi pe măsură ce contractele de furnizare vor fi reînnoite. Ofertele noi sunt deja mai mari decât în trecut. Experții spun că riscul ca populația să rămână fără electricitate e redus, deoarece în situații de presiune asupra sistemului, mari consumatori industriali își pot diminua temporar activitatea. În această perioadă, România importă peste 30% din consumul zilnic de energie. Casa Județeană de Pensii Bihor distribuie biletele de tratament balnear pentru seria cu plecare din 17 august. În această etapă au fost repartizate 203 bilete pentru stațiuni din întreaga țară. Cele mai multe locuri sunt disponibile la Băile 1 Mai, Băile Felix, Moneasa, Băile Herculane și Vatra Dornei, iar biletele au fost alocate și pentru stațiunile Sovata, Covasna, Căciulata, Băile Tinca, Govora, Tășna, Techiurghiol și Eforie Nord, alături de alte destinații balneare. Beneficiarii își pot ridica biletele de la sediul instituției până în 11 august în baza actului de identitate, iar persoanele care nu se pot prezenta pot desemna un reprezentant prin procură notarială. Casa Județeană de Pensii Bihor reamintește că persoanele cu dizabilitate gravă și pensionarii de invaliditate de gradul 1 pot beneficia de tratament balnear în condițiile prevăzute de lege. Ministerul Finanțelor a aprobat procedura de acordare a bonificației de 3% din impozitul pe profit și din impozitul pe veniturile micro-întreprinderilor aferente anului fiscal 2025. Măsura vizează pe contribuabilii care și-au îndeplinit obligațiile fiscale, iar verificarea condițiilor va fi realizată automat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, fără depunerea unor cereri sau documente suplimentare. După ce proiectul a fost supus consultării publice în luna iunie, documentul urmează să fie publicat în Monitorul Oficial. Condițiile principale pentru acordarea bonificației sunt depunerea tuturor declarațiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal, achitarea integrală și la termen a impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile micro-întreprinderilor, aferent anului fiscal 2025 după caz, inexistența altor obligații fiscale sau creanțe bugetare restante la termenele prevăzute de lege. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Made in Oradea, dacă vrei să fii conectat și astăzi, 7 august, cu actualitatea locală până la 13, te aștept cu informații din Bihor, dar și cu muzica ce face diferența dincolo de frecvențele terestre. Ne poți asculta și online, radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Vă reamintesc că lucrările la viitorul centru multifuncțional din Oradea, aflat în construcție în apropierea Muzeului Țării Crișurilor și Bibliotecii Județene, dar și a viitorului stadion, au trecut de partea cea mai grea, și anume izolarea pe pânza freatică bogată din zonă. Edificiul unic în țară va avea 3 săli de spectacole, una cu peste 1000 de locuri și o înălțime de 10 metri, cu scenă lungă de 18 metri și adâncă de 12, precum și o fosă pentru orchestrele care vor susține spectacolele de operă. Călin Roman, directorul general al firmei constructoare, dă asigurări că lucrările vor fi gata la timp și apreciază felul în care se dezvoltă zona de pe malul drept al peței vis-a-vis de universitate.
1: În urmă cu vreo 15 ani, aici, pe amplasamentul ăsta, era o fostă unitate militară. Erau niște facilități militare care s-au relocat din zona asta. Chiar aici, pe locul ăsta, era platoul de adunare a soldaților și chiar mă gândeam ce reconversie urbană de mare succes, ca după ce tu aici ai avut soldați și tancuri, că era unitate de tancuri aici, să ai hoteluri, urmează stadionul, centru multifuncțional și o zonă de utilitate publică în doar câțiva ani, că până la urmă 15-20 de ani, acum la scala istoriei unui oraș nu e așa mult. Și asta, într-adevăr, undeva aici, în apropierea centrului, să ai așa o reconversie de succes, mi se pare extraordinar și da, chiar vreau să felicit Consiliul Județean, așa ca și cetățean pentru demersul ăsta. Am ca și proiectul într-adevăr are câteva provocări tehnice și dar ne plac astea. El cumva e situat între peța care e acolo la 20 de metri în spate și Crișul care e la 4-500 de metri în partea opusă și atunci pânza freatică e foarte sus. Clădirea fiind scufundată vreo 5-6 metri sub nivelul solului, are niște particularități tehnice cu privire la infiltrațiile de apă, la împingerile apei și așa mai departe, în fine, dar care s-au stăpânit și care noi credem că se vor finaliza cu succes și proiectul va fi într-adevăr un plus pentru oraș. Noi ne vom ține de cuvânt, suntem în grafic, ne vedem de treaba noastră, veți avea un proiect frumos și de calitate livrat la timp.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale. Acesta este Made in Oradea.
2: Radio Transilvania.

Made in Oradea, am ajuns și la ultima informație a orei. Oradea devine, începând de astăzi, capitala basketului juvenil european FIBA U16 Eurobasket 2026, competiție care aduce în oraș cele mai bune 16 echipe naționale de pe continent. Vestea bună pentru iubitorii sportului este că intrarea la toate meciurile este gratuită, atât la Oradea Arena, cât și la Arena Antonio Alexe. În total se vor disputa 56 de partide, iar publicul va avea ocazia să vadă la lucru jucători care peste câțiva ani ar putea evolua în cele mai puternice campionate ale lumii. România face parte din grupa

0: Radio Transilvania.
1: Publicitate.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Persil 60 de capsule, 41,99 lei. Bonux automat, 1,17 kg, 5,99 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără familia Safir aripi de pui secționate la 10 lei și 99 de bani pe kilogram, la minimum 4 kg cumpărate, și Zarea Prosecco alb sau roze 0,75 litri la 31 de lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți

0: Dream. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Autoritățile cer reducerea consumului de energie în timp ce specialiștii avertizează asupra creșterii facturilor. Casa Județeană de Pensii Bihor distribuie biletele de tratament balnear pentru seria din 17 august. Iar Cerul va oferi pe 12 august unul dintre cele mai impresionante spectacole ale anului. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Autoritățile fac apel la populație să reducă pe cât posibil consumul de energie electrică, în special seara, în intervalele de vârf, când producția scade și importurile cresc. Solicitarea vine după ce mai multe companii și primării au anunțat măsuri de economisire. Specialiștii avertizează însă că efectele crizei energetice se vor vedea în facturi pe măsură ce contractele de furnizare vor fi reînnoite. Ofertele noi sunt deja mai mari decât în trecut. Experții spun că riscul ca populația să rămână fără electricitate e redus, deoarece în situații de presiune asupra sistemului, mari consumatori industriali își pot diminua temporar activitatea. În această perioadă, România importă peste 30% din consumul zilnic de energie. Casa Județeană de Pensii Bihor distribuie biletele de tratament balnear pentru seria cu plecare din 17 august. În această etapă au fost repartizate 203 bilete pentru stațiuni din întreaga țară. Cele mai multe locuri sunt disponibile la Băile 1 Mai, Băile Felix, Moneasa, Băile Herculane și Vatra Dornei, iar biletele au fost alocate și pentru stațiunile Sovata, Covasna, Căciulata, Băile Tinca, Govora, Tășna, Techiurghiol și Eforie Nord, alături de alte destinații balneare. Beneficiarii își pot ridica biletele de la sediul instituției până în 11 august în baza actului de identitate, iar persoanele care nu se pot prezenta pot desemna un reprezentant prin procură notarială. Casa Județeană de Pensii Bihor reamintește că persoanele cu dizabilitate gravă și pensionarii de invaliditate de gradul 1 pot beneficia de tratament balnear în condițiile prevăzute de lege. Ministerul Finanțelor a aprobat procedura de acordare a bonificației de 3% din impozitul pe profit și din impozitul pe veniturile micro-întreprinderilor aferente anului fiscal 2025. Măsura vizează pe contribuabilii care și-au îndeplinit obligațiile fiscale, iar verificarea condițiilor va fi realizată automat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, fără depunerea unor cereri sau documente suplimentare. După ce proiectul a fost supus consultării publice în luna iunie, documentul urmează să fie publicat în Monitorul Oficial. Condițiile principale pentru acordarea bonificației sunt depunerea tuturor declarațiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal, achitarea integrală și la termen a impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile micro-întreprinderilor, aferent anului fiscal 2025 după caz, inexistența altor obligații fiscale sau creanțe bugetare restante la termenele prevăzute de lege. O eclipsă de soare va avea loc pe 12 august, iar românii din partea de vest a țării o vor putea urmări. Potrivit observatorului astronomic amiral Vasile Urseanu, gradul maxim de acoperire a discului solar va ajunge la aproximativ 33%, iar eclipsa se va produce chiar la apusul soarelui. În țara noastră, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea. Specialiștii atrag atenția că soarele nu trebuie privit niciodată direct fără filtre speciale, deoarece există risc de afectare gravă și permanentă a vederii. Conform datelor publicate de observatorul astronomic amiral Vasile Urseanu, următoarea eclipsă totală de soare vizibilă din România, inclusiv din București, va avea loc abia pe 3 septembrie 2081. De asemenea, curentul de meteor Perseide, unul dintre cele mai spectaculoase ale anului, va ajunge la maxim în noaptea de 12 spre 13 august. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: Vreme caniculară și astăzi în Crișana, cel puțin în prima parte a zilei, dar posibil și instabilă după amiază și seara. Vom avea maxime în jur de 38 de grade, apoi după amiază și spre seară există risc de furtuni severe în Bihor. Până la ora 23 va fi în vigoare și un cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și pe alocuri averse torențiale însemnate cantitativ.
0: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: Haideți să vedem și cum arată traficul în Oradea, lejer prin oraș, acolo unde nu sunt lucrări, și respectiv ceva mai lent pe Magheru, pe George Enescu, pe strada Roman Ciorogariu sau pe Mihai Eminescu. În afara orașului se circulă de asemenea lent pe centură în zona lucrărilor la pasaje. Vă recomand să rămâneți la Radio Transilvania pentru informații actualizate din traficul orașului și astăzi. Audiție plăcută!
1: Din Transilvania!
0: Din Transilvania!
1: Live! În FM, online și pe mobil!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: Vă salut încă o dată, am intrat în ora 10 și mă bucur că sunteți alături de noi la Made in Oradea, aici la Radio Transilvania. În următoarea oră trecem împreună printre cele mai importante știri ale zilei din oraș și din județ. Vorbim despre evenimentele weekendului, despre întâmplările ultimelor ore, dar și despre subiectele care ne afectează pe toți în această perioadă: seceta, canicula și măsurile luate de autorități. Rămâneți aproape, între informații vom asculta muzică bună, iar dacă sunteți deja la birou, pe drum sau dacă vă începeți abia acum ziua, sper să vă țin companie în cel mai plăcut mod. Începem chiar acum.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania, 7 august, subiectele ultimelor ore sunt aici și astăzi. Un bărbat de 33 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după o anchetă desfășurată de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea și procurorii DIICOT. Potrivit anchetatorilor, în perioada iunie-august, acesta ar fi procurat și vândut în județul Bihor produse psihoactive și droguri de mare risc, tranzacțiile fiind realizate cu sume cuprinse între 100 și 500 de lei. Pe 4 august, bărbatul a fost prins în flagrant în Oradea, în timp ce ar fi încercat să vândă o cantitate de drog de mare risc ascunsă în mașina sa. În urma percheziției efectuate și la locuința din localitatea Sacăslăul Nou, polițiștii au descoperit și ridicat mai multe cantități de substanțe interzise, precum și alte mijloace de probă. Procurorii DIICOT au dispus reținerea suspectului, iar Tribunalul Bihor a decis ulterior arestarea preventivă a acestui pentru 30 de zile. Reamintim că pe parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile prevăzute de lege. Revenim la muzica ce face diferența. Suntem împreună la Made in Oradea, ultima zi a acestei săptămâni, ultima zi lucrătoare. Audiție plăcută!
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: CSM-ora a prezentat planurile pentru noul sezon și pentru secția de polo într-o conferință de presă la care au participat directorul clubului Șerban Serea, antrenorul principal Petar Kovacevici și noua achiziție a echipei, internaționalul român Tudor Fula, transferat în această vară de la Steaua București. După un sezon în care CSM Oradea a luptat pentru trofeele interne și s-a numărat între primele 8 echipe ale Europei, formația bihoreană își propune acum să urce și mai sus. Noul jucător al CSM-ului, Tudor Fula, a explicat că despărțirea de Steaua nu a fost una conflictuală și că transferul său la Oradea reprezintă o nouă etapă în carieră.
1: Am vorbit după ce am terminat sezonul, am vorbit cu cei din conducere, le-am explicat despre decizia pe care am luat-o. Clar, nu pot să zic că au fost foarte fericiți, dar având în vedere că am fost 8 ani de zile la ei și am fost mereu acolo în apă solul pentru club, nu consider că a fost o problemă chiar așa de mare. Din contră, tocmai le-am spus că poate la un moment dat mă întorc în București, că sunt bucureștean și probabil tot la ei o să mă întorc. Dar, până la urmă, asta e viața de sportiv. Te duci de la un club la altul, dar eu consider că am fost destul de loial față de clubul meu anterior și că chiar nu au fost supărări și m-am înțeles foarte bine cu staff-ul de acolo și peste tot de unde am plecat, și de la Rapid și de la Dinamo, eu mereu mi-am lăsat ușa deschisă, n-am plecat cu scandal. În primul rând chiar mi-am dorit o schimbare în cariera mea și la Oradea, prima oară când ar fi trebuit să vin la Oradea a fost cam acum 11 ani de zile. A fost atunci o discuție să vin de la Rapid la Oradea, s-a întâmplat atunci, nu știu, a fost schimbat antrenorul și a fost alți termeni, nu am mai decis să mai vin și după aia la fel când am terminat cei 3 ani la Dinamo, la fel era vorba să vin la Oradea, dar până la urmă s-a întâmplat să mă duc la Steaua. Deci au fost foarte multe tentative de a veni aici și chiar și de-a lungul acestor ani la Steaua, eu n-am încetat să vorbesc cu cei de la Oradea și mereu am ținut legătura, ca să zic așa, și mă bucur că într-un final am reușit să vin aici și mă bucur foarte mult că am reușit să-l prind și pe domnul antrenor, pe Petar, aici. Asta mă bucură cel mai mult. În primul rând, clar, am o dorință și o foame foarte mare de a câștiga toate trofeele și n-am venit aici doar pentru a schimba ceva în viața mea, am venit aici pentru că chiar văd un potențial mare și eu chiar cred cu toată tăria mea că noi chiar putem câștiga aici tot ce este de câștigat. Într-adevăr, va fi o luptă foarte grea, asta în continuare este puternică și ei și-au făcut niște transferuri, dar mie mi-a plăcut să observ ce se construiește aici și chiar consider că cu venirea mea și cu cea lui Colod vom reuși să oferim o disciplină în echipă în așa fel încât să punem probleme foarte mari.
0: Tudor Fula, fostul capitan al Stelei, a ajuns acum la echipa de polo din Oradea. Pentru a pregăti startul oficial al noului sezon, CSM Oradea va disputa mai multe jocuri de verificare cu adversari de calibru. Echipa va întâlni formații precum Vasas și Debrecen, iar apoi va participa la un turneu internațional în Slovacia, unde și-au anunțat participarea echipe precum Spandau Berlin sau Ferencvaros Budapesta.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: 10 și 33 de minute, dragostea merită sărbătorită în fiecare zi, iar azi am un mesaj special din partea unui ascultător mei din Oradea. La mulți ani cu ocazia aniversării, 11 ani de căsnicie pentru scumpa mea soție Izabela. Îți mulțumesc pentru toți acești ani frumoși petrecuți împreună. Te iubesc din tot sufletul și îți doresc să fim la fel de fericiți și în anii care vin. Cu toată dragostea, soțul tău, Sergiu. La mulți ani, Izabela și Sergiu, să aveți parte de sănătate, iubire, înțelegere și cât mai multe momente frumoase împreună. E mai din la Radio Transilvania, Elton John acum, rămânem împreună până la 13.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Seceta din Bihor intră într-o nouă etapă fără precedent. Specialiștii spun că este cea mai gravă criză hidrologică din ultimii 140 de ani, iar efectele s-ar putea resimți cel puțin până în luna octombrie. Situația a fost analizată la prefectura Bihor în cadrul unei întâlniri la care au participat prefectul Marcel Dragoș, directorul ABA Crișuri, Șandor Pastor, inspectorul șef al ISU Bihor, generalul de brigadă Sorin Mihai Caba, precum și primarii din județ. Debitele râurilor au coborât la minime istorice, tot mai multe localități au restricții la alimentarea cu apă, iar autoritățile fac apel la consum responsabil. În unele zone, apa este furnizată doar după un program pentru ca rezervoarele să poată fi reumplute, iar hidrologii monitorizează permanent evoluția situației. Pe lângă disconfortul creat populației, seceta afectează agricultura, ecosistemele și rezervele de apă ale județului. Specialiștii avertizează că simpla scădere a temperaturilor nu va rezolva această problemă. Va fi nevoie de precipitații consistente și de o gestionare atentă a resurselor de apă în perioada următoare. Până atunci, recomandarea rămâne aceeași: folosiți apă doar pentru necesitățile esențiale și evitați risipa. În această perioadă, fiecare litru economisit contează.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

0: behind.
1: Anul acesta se împlinesc 50 de ani de la unul dintre cele mai importante momente din istoria sportului mondial. Prima notă de 10 obținută vreodată de gimnastica olimpică, iar vestea frumoasă este că Nadia Comăneci vine la Oradea marți 11 august. Teatrul Regina Maria găzduiește gala 10 pentru eternitate, un eveniment dedicat performanței și excelenței. Nadia Comăneci va fi invitată de onoare și va participa la un dialog cu publicul în care va povesti despre emoții acelui moment istoric de la Montreal din 1976, dar și despre drumul către perfecțiune. Seara va include demonstrații susținute de tinere gimnaste, momente artistice, recitaluri și recunoașterea celor mai valoroși sportivi bihoreni. În plus, publicul va putea vedea în avantpremieră imagini din viitorul film documentar Nadia, care va fi lansat anul viitor. Dacă vreți să fiți parte din acest eveniment special, să știți că accesul e gratuit pe bază de rezervare. Biletele pentru sala teatrului s-au epuizat, însă mai sunt locuri disponibile în zona exterioară, acolo unde gala va fi transmisă live pe un ecran amplasat în fața teatrului Regina Maria. Un eveniment care promite să readucă în prim plan una dintre cele mai frumoase

0: calitate. Senzațional! Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Milka, tabletă 87-100 de grame, 4,49 lei. Jacobs, cafea 500 de grame, 29,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
1: Reducere de vară la Jani Cauciuc. Cumpără 4 cauciucuri și ai 10% discount. Oferta este valabilă în limita stocului existent. Discountul este valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Te așteptăm la Jani Cauciuc.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12 W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 7.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
1: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
3: Simți muzica. Simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii cu amenzi rutiere neplătite nu-și pierd permisul deocamdată, după ce instanța a suspendat procedura introdusă de guvern. Lăcașurile de cult din Oradea rămân deschise pentru persoanele afectate de caniculă. Și tot mai mulți români își planifică vacanțele cu inteligență artificială. Informațiile trebuie verificate înainte de a face o rezervare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii care au amenzi rutiere neplătite nu-și vor pierde permisul de conducere, cel puțin deocamdată. Curtea de apel București a suspendat actul normativ care stabilea procedura prin care autoritățile locale puteau solicita suspendarea permiselor pentru neplata amenzilor. Decizia nu anulează definitiv măsura, ci doar oprește aplicarea ei până la soluționarea recursului anunțat de guvern sau până la o nouă hotărâre a instanței. Procedura prevedea că, după o perioadă de 90 de zile în care amenda nu era achitată, permisul putea fi suspendat proporțional cu suma datorată. Pentru fiecare 50 de lei neachitați era prevăzută o zi de suspendare. Amenzile rutiere rămân însă datorii către bugetele locale, iar autoritățile pot continua recuperarea lor prin metodele legale. În Oradea, bisericile devin refugii împotriva caniculei. Cele trei episcopii, ortodoxă, greco-catolică și romano-catolică, au deschis lăcașurile de cult pentru persoanele afectate de temperaturile extreme. În total, 11 biserici ortodoxe din centrul orașului și din cartierele Rogerius, Ioșia, Nufărul și Calea Radului oferă apă și spații răcoroase. De asemenea, toate bisericile greco-catolice sunt deschise zilnic între orele 8 și 21, iar cele romano-catolice între 8 și 19. Primăria reamintește că funcționează și 4 containere anticaniculă amplasate în Piața Unirii și lângă piețele Cetate, Decebal și Rogerius, precum și 4 centre sociale climatizate destinate vârstnicilor. Autoritățile recomandă evitarea expunerii la soare între orele 11 și 18, hidratarea corespunzătoare și folosirea punctelor de refugiu. În această perioadă, temperaturile se mențin la valori extreme. 600 de milioane de lei, atât a câștigat anul trecut bugetul de stat prin impozitare din bacșișul lăsat de clienți în restaurante. Reprezentanții industriei spun însă că piața internă tolerează cu greu creșterile de preț. Practic, oamenii au redus și frecvența și bugetul alocat ieșirilor cu prietenii. Majoritatea românilor comandă gustări și cel mult 2 băuturi, așadar nota de plată la un local à la carte, de nivel mediu, rămâne sub 200 de lei de persoană la cină. Potrivit barometrului ospitalității, primele 10 județe din țară concentrează 70% din veniturile și profitul restaurantelor. Cel mai recent raport al Asociației Europene a Hotelurilor, Restaurantelor și Cafenelelor arată că 35% dintre tinerii de pe continent au primul job în industria ospitalității. România aduce însă în acest calcul un modest procent de 2,4% al tinerilor care lucrează în domeniu. Tot mai mulți turiști recunosc că apelează la inteligența artificială atunci când caută informații despre vreme, obiective turistice, restaurante, prețuri sau variante de cazare. Specialiștii în turism atrag însă atenția că recomandările generate de AI trebuie verificate înainte de a face rezervarea. De multe ori, asistentul de inteligență artificială nu are acces la cele mai noi oferte, nu cunoaște toate schimbările dintr-o destinație și nu poate înlocui experiența unui specialist. Aproape 2 din 3 turiști români folosesc inteligența artificială pentru planificarea vacanțelor, arată un studiu din acest an. Mulți apelează la aceste platforme pentru a găsi cele mai ieftine bilete de avion sau variante de cazare. 3 din 10 turiști români spun că AI îi ajută să economisească bani în vacanțe. Deocamdată, inteligența artificială rămâne un instrument util pentru inspirație și organizare, dar decizia finală ar trebui să vină după o informare atentă și o verificare din mai multe surse. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
5: Mulțumesc, Gia, pentru știri. Vreme caniculară și astăzi în Crișana, cel puțin în prima parte a zilei, dar posibil și instabilă după amiaza și seara. Vom avea maxime în jur de 38 de grade, apoi după amiază și spre seara există risc de furtuni severe în județul Bihor. Până la ora 23 va intra în vigoare și un cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului Vijelii pe alocuri averse torențiale însemnate cantitativ.
2: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
5: Consultăm încă o dată harta traficului și, ca de obicei, în ultima perioadă constatăm că se circulă ceva mai lent pe George Enescu, pe Gheorghe Doja, pe Roman Ciorogariu sau pe Caterina Teodoroiu, în afara orașului, pe centura de sud, între cartierul Nufărul și centura Oșorhei. Vă sfătuiesc să fiți atenți la volan și să setați radioul pe Radio Transilvania pentru a afla în fiecare oră care e situația circulației pe străzile din Oradea.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. NFM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Mai din Oradea, 7 august, astăzi am trecut și de 11, suntem cu un pas mai aproape de prânzul zilei. Te invit să rămâi cu noi pentru un mix perfect de informații locale și muzică bună, anunțuri utile, evenimente ce urmează în oraș, orice se întâmplă important, afli prima dată la Mai din Oradea.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Dacă locuiți la bloc în Oradea și încă sunteți în căutarea unui loc de parcare de domiciliu, merită să fiți atenți la această informație. Pe parcursul lunii august, Primăria Oradea organizează licitații pentru atribuirea locurilor de parcare în mai multe zone ale orașului, printre care Războieni, Armatei Române, Splaiul Crișanei, Dimitrie, Cantemir, Ioșia Nord, pe Aluminei, pe Strada Republicii și pe Calea Radului. Întregul proces se desfășoară online. Primul pas este crearea unui cont pe platforma dedicată a primăriei și depunerea unei solicitări pentru un loc de parcare. Cererea trebuie apoi validată de Serviciul Gestionare Parcări, iar abia după această etapă puteți participa la licitație. Este important de reținut că după validare veți primi o singură notificare prin SMS și e-mail cu data și ora licitației. De acolo înainte, responsabilitatea este a fiecărui participant să intre în contul personal, să se înscrie la licitația dorită și să urmărească desfășurarea acesteia. Primăria atrage atenția că simpla primire a mesajului nu înseamnă și înscrierea automată. Așa că, dacă aveți nevoie de un loc de parcare de domiciliu, nu amânați crearea contului și depunerea solicitării. În plus, regulamentul prevede că trebuie să treacă cel puțin 48 de ore de la depunerea cererii până când puteți participa la o licitație. Suntem la Made In și te invit să rămâi pe recepție pentru celelalte știri ale zilei. Ai și cea mai bună muzică, tot aici la Radio Transilvania. Audiție plăcută!
1: Asculți Made In Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Mai multe primării din județul Bihor riscă să piardă accesul la anumite fonduri de la bugetul de stat dacă nu se înrolează în platforma ghișeul.ro până la data de 25 august. Potrivit informațiilor oficiale, 17 administrații locale din județul nostru figurau ca neînrolate, iar vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a transmis un apel pentru respectarea termenului legal. Platforma ghișeul.ro le permite cetățenilor să plătească online taxele și impozitele și să acceseze mai ușor serviciile publice fără drumuri la ghișee. La nivel național, sute de primării nu finalizaseră încă procedura, iar autoritățile avertizează că nerespectarea obligației poate atragerea suspendarea unor finanțări. Între timp însă, mai mulți primari din județul Bihor contestă lista făcută publică și spun că aceasta conține inexactități. Unii spun că primăriile lor sunt deja înscrise sau că procedurile sunt în curs, iar situația reală nu ar fi fost actualizată. Așadar, subiectul rămâne deschis, iar în perioada următoare e de așteptat ca lista să fie clarificată, astfel încât administrațiile locale să evite orice risc privind finanțarea și accesul cetățenilor la serviciile digitale. Revenim la serviciile muzicale de la Made in Oradea. Suntem împreună și astăzi până la ora 13. Audiție plăcută!

0: publicitate.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
3: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Ultima zi lucrătoare de săptămâna asta, fie că ești în trafic, acasă sau la birou, îți recomand să ai și radioul pornit pe frecvențele Radio Transilvania din Bihor. Mei din Oradea te ține conectat la tot ce contează pe 97,2 în Oradea, pe 88 FM în Beiuș sau pe 95,8 în Alej de Radio Transilvania, aplicația pentru mobile ori radiotransilvania.ro. De asemenea, telefonul 0741777888 dacă ai mesaje de transmis.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Vă reamintesc că lucrările la viitorul centru multifuncțional din Oradea, aflat în construcție în apropierea Muzeului Țării Crișurilor și Bibliotecii Județene, dar și a viitorului stadion, au trecut de partea cea mai grea, și anume izolarea pe pânza freatică bogată din zonă. Edificiul unic în țară va avea 3 săli de spectacole, una cu peste 1000 de locuri și o înălțime de 10 metri, cu scenă lungă de 18 metri și adâncă de 12, precum și o fosă pentru orchestrele care vor susține spectacolele de operă. Călin Roman, directorul general al firmei constructoare, dă asigurări că lucrările vor fi gata la timp și apreciază felul în care se dezvoltă zona de pe malul drept al Peței vis-a-vis de universitate.
1: În urmă cu vreo 15 ani, aici, pe amplasamentul ăsta, era o fostă unitate militară. Erau niște facilități militare care s-au relocat din zona asta. Chiar aici, pe locul ăsta, era platou de adunare a soldaților și chiar mă gândeam ce reconversie urbană de mare succes, ca după ce tu aici ai avut soldați și tancuri, că era unitate de tancuri aici, să ai hoteluri, urmează stadionul, centru multifuncțional și o zonă de utilitate publică în doar câțiva ani, că până la urmă 15-20 de ani, acum la scala istoriei unui oraș, nu e așa mult. Și asta, într-adevăr, undeva aici, în apropierea centrului, să ai așa o reconversie de succes, mi se pare extraordinar și da, chiar vreau să felicit Consiliul Județean, așa ca și cetățean, pentru demersul ăsta. Am ca și proiectul într-adevăr are câteva provocări tehnice și dar ne plac astea. El cumva e situat între Peța, care e acolo la 20 de metri în spate, și Crișu, care e la 4-500 de metri în partea opusă, și atunci pânza freatică e foarte sus. Clădirea fiind scufundată vreo 5-6 metri sub nivelul solului, are niște particularități tehnice cu privire la infiltrațiile de apă, la împingerile apei și așa mai departe, în fine, dar care s-au stăpânit și care noi credem că se vor finaliza cu succes și proiectul va fi într-adevăr un plus pentru oraș. Noi ne vom ține de cuvânt, suntem în grafic, ne vedem de treaba noastră, veți avea un proiect frumos și de calitate livrat la timp.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale. Acesta este Made in Oradea.
2: Radio Transilvania.

Made in Oradea, am ajuns și la ultima informație a orei. Oradea devine, începând de astăzi, capitala basketului juvenil european FIBA U16 Eurobasket 2026, competiție care aduce în oraș cele mai bune 16 echipe naționale de pe continent. Vestea bună pentru iubitorii sportului este că intrarea la toate meciurile este gratuită, atât la Oradea Arena, cât și la Arena Antonio Alexe. În total se vor disputa 56 de partide, iar publicul va avea ocazia să vadă la lucru jucători care peste câțiva ani ar putea evolua în cele mai puternice campionate ale lumii. România face parte din grupa A și debutează în această seară de la ora 18 împotriva Poloniei. Urmează apoi duelurile cu Serbia și Lituania, două dintre cele mai puternice școli de basket din Europa. Este un nou eveniment internațional important, găzduit de Oradea, și o ocazie excelentă pentru suporteri să susțină echipa României și să se bucure de basket de cel mai înalt nivel, chiar aici acasă. Ne reauzim cu Gia Crăciun la Fix, apoi ora următoare revin și eu cu trafic, meteo, muzica ce face diferența și

0: calitate.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.

0: bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Alocațiile pentru copii și indemnizațiile sociale sunt plătite mai devreme în luna august. Noi reguli pentru prosumator. Energia produsă poate fi folosită pentru alte proprietăți sau pentru plata gazelor. Și românii preferă să-și petreacă vacanțele în alte țări, iar străinii nu prea vin la noi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Plățile pentru alocații, indemnizații și stimulente de inserție aferente lunii iulie sunt efectuate mai devreme în august. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță că banii sunt virați astăzi, 7 august, în conturile beneficiarilor, deoarece data stabilită inițial în calendar, 8 august, este zi nelucrătoare. Sunt vizate alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție. De aceste drepturi beneficiază peste 3.300.000 de copii, aproximativ 146.000 de părinți aflați în concediu de creștere și peste 69.000 de persoane care au revenit la serviciu, înainte de finalizarea concediului. Cei care au ales plata prin mandat poștal, distribuirea începe din 10 august. Peste 320.000 de prosumatori din România sunt vizați de noile reguli privind compensarea energiei produse și livrate în rețea. Legea 160 din 2026, intrată în vigoare la finalul lunii iulie, modifică mecanismul prin care este calculat surplusul de energie și introduce noi posibilități pentru utilizarea acestuia. Pentru instalațiile cu puteri de până la 200 de kW, furnizorii vor calcula lunar energia consumată și cea injectată în rețea, iar valoarea energiei livrate va fi scăzută din factura de electricitate. Noua legislație permite, în anumite condiții, folosirea surplusului și pentru alte proprietăți deținute de același prosumator, sau în cazul unor persoane fizice, pentru plata facturilor la gaze naturale. Punerea în aplicare a tuturor măsurilor depinde însă de actualizarea metodologiei de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. Ciorile au provocat pagube uriașe în culturile de floarea soarelui din mai multe județe. Fermieri din Satu Mare, Ialomița, Buzău, Dol și Iași se plâng că în unele zone producțiile lor sunt distruse chiar și în proporție de 90%. Situația nu pare să aibă vreo rezolvare, spun specialiștii. Ciorile se sperie și pot fi gonite, însă după puțin timp se întorc la culturi. Atât ciorile, cât și graurii pot produce pagube foarte mari culturilor agricole. Odată ce se învață că este o sursă de hrană foarte bună, vor reveni în permanență. Campania de recoltare va începe într-o lună. Fermierii se tem că până atunci recolta s-ar putea reduce cu până la 40%. Aceleași păsări au creat probleme și în primăvară, când au mâncat sămânța din sol, iar mulți fermieri au fost nevoiți să înființeze o nouă cultură. Ciorile vor putea fi vânate de pe 15 august până pe 31 ianuarie, iar cota de vânat este de 90 de păsări. Acest termen este însă prea îndepărtat pentru mulți dintre fermieri. Românii preferă să-și petreacă vacanțele în alte țări, în timp ce în România vin incomparabil mai puțin turiști străini față de anii trecuți. Serviciile care lasă de dorit, prețurile piperate și lipsa unei strategii de promovare sunt ingredientele lipsei de succes a turismului românesc. Bulgaria și mai nou Albania ne-au depășit de mult. Lista nemulțumirilor este mai lungă, iar specialiștii din industria ospitalității reclamă de mulți ani aceste probleme. Potrivit BNR, în 2025 românii au cheltuit în străinătate 9,5 miliarde de euro, cu 617 milioane de euro mai mult decât în 2024. În același timp, cheltuielile turiștilor străini în România au scăzut de la 5,2 miliarde de euro la 5 miliarde de euro, scrie tvrinfo.ro. Anul trecut, activitatea companiilor din Horeca a generat taxe, impozite și contribuții estimate la peste 12 miliarde de lei. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: Vreme caniculară și astăzi în Crișana, cel puțin în prima parte a zilei, dar posibil și instabilă după amiază și seara. Vom avea maxime în jur de 38 de grade, apoi după amiază și spre seară există risc de furtuni severe în Bihor. Până la ora 23 va fi în vigoare și un cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și pe alocuri averse torențiale însemnate cantitativ.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: Centura orașului a fost ceva mai aglomerată în ultimele minute în zona lucrărilor la pasajul tram-tren. Prin oraș, circulație mai lentă pe Roman Ciorogariu și pe Gheorghe Doja, însă, în general, circulația e una destul de bună. Setați radioul pe 97,2 și pentru informații actualizate din trafic, oră de oră, la Made In.
1: Din Transilvania.
4: din Transilvania.
1: Live în FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Încă un salut de început de oră. Bine ați venit în ultima oră de Made in Oradea din această zi. E trecut de 12, iar până la 13 vom rămâne împreună cu cele mai importante informații din Oradea, din Bihor și nu numai. Așadar, rămâneți alături de noi. Muzica bună continuă și ea, iar până la 13 vă și ținem la curent cu tot ce merită să știți. Începem așadar ultima oră de emisiune. Robbie Williams pentru început, Lady Gaga imediat după.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea va deveni în toamna acestea să înceapă capitala artelor spectacolului. Teatrul Regina Maria anunță selecția oficială pentru cea de-a 10-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru, un eveniment aniversar ce marchează 50 de ani de la prima săptămână a teatrului scurt. În perioada 11-20 septembrie, orașul nostru va găzdui un program amplu care va îmbina două secțiuni de tradiție, a 28-a ediție a Festivalului de Teatru Scurt și revenirea mult așteptată după 8 ani a Festivalului de Teatru pentru Copii Arcadia. Selecția e extrem de diversă, fiind aleasă din peste 100 de spectacole înscrise. Regăsim producții de la teatre de stat și independente din România, dar și creații internaționale din Letonia, Lituania, Franța, Republica Moldova și chiar și din Chile. Printre titlurile care vor urca pe scenele orădene se numără Metamorfoza în regia lui Iuri Gordonski, Club 27 în regia lui Alex Bogdan sau Cântece de speriat frica cu Adamila, dar și numeroase producții proprii ale Teatrului Regina Maria sau spectacole invitate de la teatre de prestigiu pentru cei mici, precum Teatrul Ion Creangă sau Teatrul Puc. Biletele sunt puse în vânzare online pe platforma Poftim Cultură, dar și la Agenția Teatrului Regina Maria. Așadar, notați în calendar, între 11 și 20 septembrie, Oradea vă invită la 10 zile de magie teatrală. Nu ratați șansa de a fi parte din această sărbătoare a artelor.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: FC Bihor Oradea are parte mâine de primul meci în deplasare din noul sezon al Ligii a doua, Casa Pariurilor. Formația pregătită de Eric Lincar se deplasează pe terenul Concordiei Chiajna într-o partidă din etapa a doua campionatului, programată de la ora 11. Duelul de pe stadionul din Chiajna va putea fi urmărit în direct la televizor pe Digi Sport și Prima Sport. După debutul cu o remiză pe teren propriu, scor 1-1 în compania Unirii Slobozia, roșalbaștrii merg în județul Ilfov cu gândul de a obține primul succes al stagiunii. De cealaltă parte, Concordia vine după o victorie convingătoare în prima etapă, scor 3-1 obținută în deplasare cu nou promovata Cetatea Suceava. Înaintea plecării către Chiajna, antrenorul FC Bihor a analizat partida cu Unirea Slobozia și a vorbit despre aspectele pe care echipa trebuie să le îmbunătățească. Eric Lincar s-a declarat mulțumit de atitudinea și implicarea jucătorilor, însă consideră că formația orădeană trebuie să mențină un nivel ridicat pe întreaga durată a partidelor. Îl ascultăm pe tehnicianul bihorenilor într-un interviu realizat de Florin Mihalca.
1: Domnule Eric Lincar, iată că se apropie meciul din etapa a doua, când veți juca în deplasare la Chiajna, dar până să abordăm acest subiect, v-aș întreba cum ați trecut peste prima etapă, peste primul joc, cel de pe teren propriu, încheiat la egalitate 1-1 cu Unirea Slobozia.
2: A fost un rezultat pe care pe mine nu m-a mulțumit deloc, mai ales după aspectul jocului din prima repriză. Te-am felicitat pe băieți pentru implicare, pentru dăruire, dar din păcate, și mai ales în repriza a doua, jocul nostru n-a mai fost la același nivel. Ok, înțeleg și căldura, înțeleg poate că am avut și anumite momente în care, eu știu, am pus presiune pe adversar și am dus mingea în care eu, și aici aș vrea să remarc totuși că totuși pe mine mă deranjează deja. Am avut și de data aceasta în a doua repriză trei situații de penalti, din care unul cred că s-a văzut și de pe lună, Hințul jucătorului de la Slobozia în careu, dar tot n-am primit penalti. Totuși nu vreau să intru în detalii, dar mă repet, nu vreau această echipă FC Bihor să fie ajutată, dar în același timp vreau să fie arbitrată corect. Am suferit destul anul trecut în play-off și îmi doresc acum măcar în acest an să nu fim dezavantajați, mai ales că urmează etape grele, urmează etape cu echipe care, eu știu, poate au anumite avantaje, dar noi chiar vrem să jucăm fotbal pe teren, așa cum am făcut-o și în prima etapă, și îmi doresc să fim arbitrați 100% corect.
1: Da, foarte bune aceste precizări, mai cu seamă după acea primă etapă, cu cât în presă s-a speculat poate chiar invers.
2: Păi da, și m-a deranjat foarte mult acest aspect, pentru că toată lumea care a analizat faza golului celor de la Slobozia, care a fost anulat, a văzut clar cum în momentul șutului jucătorul advers este în fața portarilor nostru și este în poziție clară de offside. Și atunci nu este normal ca să se formeze anumite opinii care nu sunt reale cu ceea ce s-a întâmplat pe teren.
1: Așadar, treceți cumva, să spunem, de acest prim joc. Vă concentrați acum pe ce urmează sâmbătă la Chiajna. Cum va fi, cum pregătiți și cum mergeți?
3: Vă dați seama că cei din Chiajna au un moral foarte bun și pentru mine a fost destul de surprinzător, poate că au reușit să câștige cu 3-1 la Suceava. Am urmărit un pic jocul, e adevărat că au avut o repriză întâi foarte bună și de aceea am și remarcat-o pe echipa din Chiajna, că au făcut transferuri destul de bune, e echipă destul de solidă care cu siguranță trage și ea să ajungă în play-off și prin acest aspect cu siguranță nu va fi un meci ușor pentru noi. Dar în același timp am mare încredere în jucătorii noștri, că mai ales unii dintre ei vor să revină așa pe o zonă pozitivă în care să aibă o evoluție mult mai bună decât au avut-o în această primă etapă la Oradea și atunci mă aștept la un joc disputat între două echipe foarte bune și până la urmă cu siguranță îmi doresc să ne apropiem punctele.
1: Faptul că jocul e televizat contează într-un anumit fel. Inițial nu era programat să fie televizat, ulterior Federația Română de Fotbal și probabil deținătorul drepturilor de televizare au revenit și vor televiza acest joc.
3: Sincer, pe mine mă bucură și mai ales că echipa mea, FC Bihor, a fost televizat aproape toate jocurile. Noi nu avem ce să ascundem, noi chiar ne dorim să fim televizați etapă de etapă, doar că în același timp ne dorim să fim și arbitrați cât mai corect și să se facă facă cât mai puține greșeli împotriva noastră.
4: Cei de la Chiajna au un antrenor nou, schimbă oarecum situația referitor la această echipă față de ce a fost în sezonul trecut? Ce considerați?
3: Cum știți cum e, în fiecare sezon poate echipa din Chiajna a avut contraperformanța de a avea 2-3 antrenori pe sezon. Acum vă dați seama, după începutul de sezon e unul pozitiv, e un antrenor tânăr, mă gândesc cu ideile sale de joc, noi vom face analiză pe ceea ce au prezentat ei în această primă etapă și ne dorim să fim o echipă foarte ambițioasă la ora jocului, foarte mobilizată ca să obțină toate cele 3 puncte.
4: Așadar, obiectiv victoria, nu? Pentru suporteri să transmitem asta.
3: Păi, obiectiv pentru noi tot timpul a fost victoria. Acum că sunt momente în care și noi avem partea noastră de vină, că nu reușim poate să marcăm mai multe goluri, deși cred eu, lumea care a fost la stadion a apreciat jocul nostru din prima repriză, a apreciat poate multe situații și din a doua repriză nu putem fi perfecți, dar chiar încercăm și chiar zic eu că toată lumea apreciază implicarea jucătorilor noștri.
4: Am înțeles, vă mulțumim foarte mult, domnule Eric Lincar. Eventual în cheiere, dacă mai doriți să transmiteți ceva, poate suporterilor, sau doriți să mai spuneți ceva înaintea acestei etape?
3: Oricum, până la urmă, eu poate mă tot repet așa, le mulțumesc celor care au fost pe căldura sufocantă de sâmbătă la stadion, ne-au încurajat, au fost aproape de echipă și, cum am mai spus și alte, suntem puțin, dar inimoși și asta contează mult pentru noi și sper să fie alături de noi și în continuare.
4: Este regulă, vă mulțumim mult de tot și mult succes și în această etapă a doua de la Chiajna.
3: Mulțumim, domnule.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai din Oradea, dacă vrei să fii conectat și astăzi, 7 august, cu actualitatea locală până la 13, te aștept cu informații din Bihor, dar și cu muzica ce face diferența dincolo de frecvențele terestre. Ne poți asculta și online radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania, 7 august, subiectele ultimelor ore sunt aici și astăzi. Un bărbat de 33 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după o anchetă desfășurată de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea și procurorii DICOT. Potrivit anchetatorilor, în perioada iunie-august, acesta ar fi procurat și vândut în județul Bihor produse psihoactive și droguri de mare risc, tranzacțiile fiind realizate cu sume cuprinse între 100 și 500 de lei. Pe 4 august, bărbatul a fost prins în flagrant în Oradea, în timp ce ar fi încercat să vândă o cantitate de drog de mare risc, ascunsă în mașina sa, în urma percheziției efectuate și la locuința din localitatea Sacăslăul Nou. Polițiștii au descoperit și ridicat mai multe cantități de substanțe interzise, precum și alte mijloace de probă. Procurorii DICOT au dispus reținerea suspectului, iar Tribunalul Bihor a decis ulterior arestarea preventivă a acestui pentru 30 de zile. Reamintim că pe parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile prevăzute de lege. Revenim la muzica ce face diferența. Suntem împreună la Made in Oradea, ultima zi a acestei săptămâni, ultima zi lucrătoare. Audiție plăcută!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Și așa ajungem iată la finalul ediției de astăzi de Made in Oradea. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această dimineață. Sper că informațiile pe care vi le-am adus v-au fost utile, iar muzica v-a făcut ziua mai frumoasă. Ne reauzim luni de la ora 8 cu o nouă ediție Made in, cu cele mai importante știri din Oradea și din Bihor, informații utile și, bineînțeles, multă, multă muzică bună. Până luni dimineață vă doresc o după-amiază liniștită, un weekend frumos și numai motive de bucurie. Sunt Dan Mașcaș, mulțumesc încă o dată că alegeți Radio Transilvania în fiecare zi. Pe curând!

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: N-are rost, nu pot să schimb oricum ce-a fost. Am încercat, dar n-am putut să recâștig oameni pe care i-am pierdut de mult.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
4: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Comptim, pulpă de porc fără os, 14,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online?

instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Alocațiile pentru copii și indemnizațiile sociale sunt plătite mai devreme în luna august. Noi reguli pentru prosumator. Energia produsă poate fi folosită pentru alte proprietăți sau pentru plata gazelor. Și românii preferă să-și petreacă vacanțele în alte țări, iar străinii nu prea vin la noi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Plățile pentru alocații, indemnizații și stimulente de inserție aferente lunii iulie sunt efectuate mai devreme în august. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță că banii sunt virați astăzi, 7 august, în conturile beneficiarilor, deoarece data stabilită inițial în calendar, 8 august, este zi nelucrătoare. Sunt vizate alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție. De aceste drepturi beneficiază peste 3.300.000 de copii, aproximativ 146.000 de părinți aflați în concediu de creștere și peste 69.000 de persoane care au revenit la serviciu, înainte de finalizarea concediului. Cei care au ales plata prin mandat poștal, distribuirea începe din 10 august. Peste 320.000 de prosumatori din România sunt vizați de noile reguli privind compensarea energiei produse și livrate în rețea. Legea 160 din 2026, intrată în vigoare la finalul lunii iulie, modifică mecanismul prin care este calculat surplusul de energie și introduce noi posibilități pentru utilizarea acestuia. Pentru instalațiile cu puteri de până la 200 de kW, furnizorii vor calcula lunar energia consumată și cea injectată în rețea, iar valoarea energiei livrate va fi scăzută din factura de electricitate. Noua legislație permite, în anumite condiții, folosirea surplusului și pentru alte proprietăți deținute de același prosumator, sau în cazul unor persoane fizice, pentru plata facturilor la gaze naturale. Punerea în aplicare a tuturor măsurilor depinde însă de actualizarea metodologiei de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. Românii preferă să-și petreacă vacanțele în alte țări, în timp ce în România vin incomparabil mai puțin turiști străini față de anii trecuți. Serviciile care lasă de dorit, prețurile piperate și lipsa unei strategii de promovare sunt ingredientele lipsei de succes a turismului românesc. Bulgaria și mai nou Albania ne-au depășit de mult. Lista nemulțumirilor este mai lungă, iar specialiștii din industria ospitalității reclamă de mulți ani aceste probleme. Potrivit BNR, în 2025 românii au cheltuit în străinătate 9,5 miliarde de euro, cu 617 milioane de euro mai mult decât în 2024. În același timp, cheltuielile turiștilor străini în România au scăzut de la 5,2 miliarde de euro la 5 miliarde de euro, scrie tvrinfo.ro. Anul trecut, activitatea companiilor din Horeca a generat taxe, impozite și contribuții estimate la peste 12 miliarde de lei. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Hear the clock ticking on the wall.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă cafea Chibo Boabe, 500 de grame, 39,99 lei. Pringles, 185 de grame, 7,99 lei.
4: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
3: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Autoritățile cer reducerea consumului de energie în timp ce specialiștii avertizează asupra creșterii facturilor. Casa Județeană de Pensii Bihor distribuie biletele de tratament balnear pentru seria din 17 august. Iar Cerul va oferi pe 12 august unul dintre cele mai impresionante spectacole ale anului. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Autoritățile fac apel la populație să reducă pe cât posibil consumul de energie electrică, în special seara, în intervalele de vârf, când producția scade și importurile cresc. Solicitarea vine după ce mai multe companii și primării au anunțat măsuri de economisire. Specialiștii avertizează însă că efectele crizei energetice se vor vedea în facturi pe măsură ce contractele de furnizare vor fi reînnoite. Ofertele noi sunt deja mai mari decât în trecut. Experții spun că riscul ca populația să rămână fără electricitate e redus, deoarece în situații de presiune asupra sistemului, mari consumatori industriali își pot diminua temporar activitatea. În această perioadă, România importă peste 30% din consumul zilnic de energie. Casa Județeană de Pensii Bihor distribuie biletele de tratament balnear pentru seria cu plecare din 17 august. În această etapă au fost repartizate 203 bilete pentru stațiuni din întreaga țară. Cele mai multe locuri sunt disponibile la Băile 1 Mai, Băile Felix, Moneasa, Băile Herculane și Vatra Dornei, iar biletele au fost alocate și pentru stațiunile Sovata, Covasna, Căciulata, Băile Tinca, Govora, Tășna, Techiurghiol și Eforie Nord, alături de alte destinații balneare. Beneficiarii își pot ridica biletele de la sediul instituției până în 11 august în baza actului de identitate, iar persoanele care nu se pot prezenta pot desemna un reprezentant prin procură notarială. Casa Județeană de Pensii Bihor reamintește că persoanele cu dizabilitate gravă și pensionarii de invaliditate de gradul 1 pot beneficia de tratament balnear în condițiile prevăzute de lege. O eclipsă de soare va avea loc pe 12 august, iar românii din partea de vest a țării o vor putea urmări. Potrivit observatorului astronomic amiral Vasile Urseanu, gradul maxim de acoperire a discului solar va ajunge la aproximativ 33%, iar eclipsa se va produce chiar la apusul soarelui. În țara noastră, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea. Specialiștii atrag atenția că soarele nu trebuie privit niciodată direct fără filtre speciale, deoarece există risc de afectare gravă și permanentă a vederii. Conform datelor publicate de observatorul astronomic amiral Vasile Urseanu, următoarea eclipsă totală de soare vizibilă din România, inclusiv din București, va avea loc abia pe 3 septembrie 2081. De asemenea, curentul de meteor Perseide, unul dintre cele mai spectaculoase ale anului, va ajunge la maxim în noaptea de 12 spre 13 august. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.

0: Transilvania.
1: Alocațiile pentru copii și indemnizațiile sociale sunt plătite mai devreme în luna august. Noi reguli pentru prosumator. Energia produsă poate fi folosită pentru alte proprietăți sau pentru plata gazelor. Și românii preferă să-și petreacă vacanțele în alte țări, iar străinii nu prea vin la noi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Plățile pentru alocații, indemnizații și stimulente de inserție aferente lunii iulie sunt efectuate mai devreme în august. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță că banii sunt virați astăzi, 7 august, în conturile beneficiarilor, deoarece data stabilită inițial în calendar, 8 august, este zi nelucrătoare. Sunt vizate alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție. De aceste drepturi beneficiază peste 3.300.000 de copii, aproximativ 146.000 de părinți aflați în concediu de creștere și peste 69.000 de persoane care au revenit la serviciu, înainte de finalizarea concediului. Cei care au ales plata prin mandat poștal, distribuirea începe din 10 august. Peste 320.000 de prosumatori din România sunt vizați de noile reguli privind compensarea energiei produse și livrate în rețea. Legea 160 din 2026, intrată în vigoare la finalul lunii iulie, modifică mecanismul prin care este calculat surplusul de energie și introduce noi posibilități pentru utilizarea acestuia. Pentru instalațiile cu puteri de până la 200 de kW, furnizorii vor calcula lunar energia consumată și cea injectată în rețea, iar valoarea energiei livrate va fi scăzută din factura de electricitate. Noua legislație permite, în anumite condiții, folosirea surplusului și pentru alte proprietăți deținute de același prosumator, sau în cazul unor persoane fizice, pentru plata facturilor la gaze naturale. Punerea în aplicare a tuturor măsurilor depinde însă de actualizarea metodologiei de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. Românii preferă să-și petreacă vacanțele în alte țări, în timp ce în România vin incomparabil mai puțin turiști străini față de anii trecuți. Serviciile care lasă de dorit, prețurile piperate și lipsa unei strategii de promovare sunt ingredientele lipsei de succes a turismului românesc. Bulgaria și mai nou Albania ne-au depășit de mult. Lista nemulțumirilor este mai lungă, iar specialiștii din industria ospitalității reclamă de mulți ani aceste probleme. Potrivit BNR, în 2025 România au cheltuit în străinătate 9,5 miliarde de euro, cu 617 milioane de euro mai mult decât în 2024. În același timp, cheltuielile turiștilor străini în România au scăzut de la 5,2 miliarde de euro la 5 miliarde de euro, scrie tvrinfo.ro. Anul trecut, activitatea companiilor din Horeca a generat taxe, impozite și contribuții estimate la peste 12 miliarde de lei. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii cu amenzi rutiere neplătite nu-și pierd permisul deocamdată, după ce instanța a suspendat procedura introdusă de guvern. Lăcașurile de cult din Oradea rămân deschise pentru persoanele afectate de caniculă. Și tot mai mulți români își planifică vacanțele cu inteligență artificială. Informațiile trebuie verificate înainte de a face o rezervare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care au amenzi rutiere neplătite nu-și vor pierde permisul de conducere, cel puțin deocamdată. Curtea de Apel București a suspendat actul normativ care stabilea procedura prin care autoritățile locale puteau solicita suspendarea permiselor pentru neplata amenzilor. Decizia nu anulează definitiv măsura, ci doar oprește aplicarea ei până la soluționarea recursului anunțat de guvern sau până la o nouă hotărâre a instanței. Procedura prevedea că după o perioadă de 90 de zile în care amenda nu era achitată, permisul putea fi suspendat proporțional cu suma datorată. Pentru fiecare 50 de lei neachitați era prevăzută o zi de suspendare. Amenzile rutiere rămân însă datorii către bugetele locale, iar autoritățile pot continua recuperarea lor prin metodele legale. În Oradea, bisericile devin refugii împotriva caniculei. Cele trei episcopii, ortodoxă, greco-catolică și romano-catolică, au deschis lăcașurile de cult pentru persoanele afectate de temperaturile extreme. În total, 11 biserici ortodoxe din centrul orașului și din cartierele Rogerius, Ioșia, Nufărul și Calea Radului oferă apă și spații răcoroase. De asemenea, toate bisericile greco-catolice sunt deschise zilnic între orele 8 și 21, iar cele romano-catolice între 8 și 19. Primăria reamintește că funcționează și 4 containere anticanicule amplasate în Piața Unirii și lângă piețele Cetate, Decebal și Rogerius, precum și 4 centre sociale climatizate destinate vârstnicilor. Autoritățile recomandă evitarea expunerii la soare între orele 11 și 18, hidratarea corespunzătoare și folosirea punctelor de refugiu. În această perioadă, temperaturile se mențin la valori extreme. Tot mai mulți turiști recunosc că apelează la inteligența artificială atunci când caută informații despre vreme, obiective turistice, restaurante, prețuri sau variante de cazare. Specialiștii în turism atrag însă atenția că recomandările generate de AI trebuie verificate înainte de a face rezervarea. De multe ori, asistentul de inteligență artificială nu are acces la cele mai noi oferte, nu cunoaște toate schimbările dintr-o destinație și nu poate înlocui experiența unui specialist. Aproape 2 din 3 turiști români folosesc inteligența artificială pentru planificarea vacanțelor, arată un studiu din acest an. Mulți apelează la aceste platforme pentru a găsi cele mai ieftine bilete de avion sau variante de cazare. 3 din 10 turiști români spun că AI îi ajută să economisească bani în vacanțe. Deocamdată, inteligența artificială rămâne un instrument util pentru inspirație și organizare, dar decizia finală ar trebui să vină după o informare atentă și o verificare din mai multe surse. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Autoritățile cer reducerea consumului de energie în timp ce specialiștii avertizează asupra creșterii facturilor. Casa Județeană de Pensii Bihor distribuie biletele de tratament balnear pentru seria din 17 august. Iar Cerul va oferi pe 12 august unul dintre cele mai impresionante spectacole ale anului. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!

0: Radio Transilvania.
1: Autoritățile fac apel la populație să reducă pe cât posibil consumul de energie electrică, în special seara, în intervalele de vârf, când producția scade și importurile cresc. Solicitarea vine după ce mai multe companii și primării au anunțat măsuri de economisire. Specialiștii avertizează însă că efectele crizei energetice se vor vedea în facturi pe măsură ce contractele de furnizare vor fi reînnoite. Ofertele noi sunt deja mai mari decât în trecut. Experții spun că riscul ca populația să rămână fără electricitate e redus, deoarece în situații de presiune asupra sistemului, mari consumatori industriali își pot diminua temporar activitatea. În această perioadă, România importă peste 30% din consumul zilnic de energie. Casa Județeană de Pensii Bihor distribuie biletele de tratament balnear pentru seria cu plecare din 17 august. În această etapă au fost repartizate 203 bilete pentru stațiuni din întreaga țară. Cele mai multe locuri sunt disponibile la Băile 1 Mai, Băile Felix, Moneasa, Băile Herculane și Vatra Dornei, iar biletele au fost alocate și pentru stațiunile Sovata, Covasna, Căciulata, Băile Tinca, Govora, Tășna, Techiurghiol și Eforie Nord, alături de alte destinații balneare. Beneficiarii își pot ridica biletele de la sediul instituției până în 11 august în baza actului de identitate, iar persoanele care nu se pot prezenta pot desemna un reprezentant prin procură notarială. Casa Județeană de Pensii Bihor reamintește că persoanele cu dizabilitate gravă și pensionarii de invaliditate de gradul 1 pot beneficia de tratament balnear în condițiile prevăzute de lege. O eclipsă de soare va avea loc pe 12 august, iar românii din partea de vest a țării o vor putea urmări. Potrivit observatorului astronomic amiral Vasile Urseanu, gradul maxim de acoperire a discului solar va ajunge la aproximativ 33%, iar eclipsa se va produce chiar la apusul soarelui. În țara noastră, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea. Specialiștii atrag atenția că soarele nu trebuie privit niciodată direct fără filtre speciale, deoarece există risc de afectare gravă și permanentă a vederii. Conform datelor publicate de observatorul astronomic amiral Vasile Urseanu, următoarea eclipsă totală de soare vizibilă din România, inclusiv din București, va avea loc abia pe 3 septembrie 2081. De asemenea, curentul de meteor Perseide, unul dintre cele mai spectaculoase ale anului, va ajunge la maxim în noaptea de 12 spre 13 august. Acestea au fost știrile, sunt Gia Crăciun. Acum ești în Transilvania pe frecvența ta preferată.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
6: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
7: Prețurile mici, ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Elita cafea boabe 1 kg la doar 46 de lei și 99 de bani pe bucată la minimum 2 bucăți cumpărate și Kilo Comfort hârtie igienică 6 role la doar 9 lei și 99 de bani pe bucată la minimum 6 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină HD 1 kg, 2,49 lei, apuseană, apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Prețurile mici, ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără familia Safir aripi de pui secționate la 10 lei și 99 de bani pe kilogram, la minimum 4 kg cumpărate. Și Zarea Prosecco, alb sau roze 0,75 litri, la 31 de lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară, zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
7: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ediție special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii cu amenzi rutiere neplătite nu-și pierd permisul deocamdată, după ce instanța a suspendat procedura introdusă de guvern. Lăcașurile de cult din Oradea rămân deschise pentru persoanele afectate de caniculă. Și tot mai mulți români își planifică vacanțele cu inteligență artificială. Informațiile trebuie verificate înainte de a face o rezervare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii care au amenzi rutiere neplătite nu-și vor pierde permisul de conducere, cel puțin deocamdată. Curtea de apel București a suspendat actul normativ care stabilea procedura prin care autoritățile locale puteau solicita suspendarea permiselor pentru neplata amenzilor. Decizia nu anulează definitiv măsura, ci doar oprește aplicarea ei până la soluționarea recursului anunțat de guvern sau până la o nouă hotărâre a instanței. Procedura prevedea că după o perioadă de 90 de zile în care amenda nu era achitată, permisul putea fi suspendat proporțional cu suma datorată. Pentru fiecare 50 de lei neachitați era prevăzută o zi de suspendare. Amenzile rutiere rămân însă datorii către bugetele locale, iar autoritățile pot continua recuperarea lor prin metodele legale. În Oradea, bisericile devin refugii împotriva caniculei. Cele trei episcopii, ortodoxă, greco-catolică și romano-catolică, au deschis lăcașurile de cult pentru persoanele afectate de temperaturile extreme. În total, 11 biserici ortodoxe din centrul orașului și din cartierele Rogerius, Ioșia, Nufărul și Calea Radului oferă apă și spații răcoroase. De asemenea, toate bisericile greco-catolice sunt deschise zilnic între orele 8 și 21, iar cele romano-catolice între 8 și 19. Primăria reamintește că funcționează și 4 containere anticanicul amplasate în Piața Unirii și lângă piețele Cetate, Decebal și Rogerius, precum și 4 centre sociale climatizate destinate vârstnicilor. Autoritățile recomandă evitarea expunerii la soare între orele 11 și 18, hidratarea corespunzătoare și folosirea punctelor de refugiu. În această perioadă, temperaturile se mențin la valori extreme. Tot mai mulți turiști recunosc că apelează la inteligența artificială atunci când caută informații despre vreme, obiective turistice, restaurante, prețuri sau variante de cazare. Specialiștii în turism atrag însă atenția că recomandările generate de AI trebuie verificate înainte de a face rezervarea. De multe ori, asistentul de inteligență artificială nu are acces la cele mai noi oferte, nu cunoaște toate schimbările dintr-o destinație și nu poate înlocui experiența unui specialist. Aproape 2 din 3 turiști români folosesc inteligența artificială pentru planificarea vacanțelor, arată un studiu din acest an. Mulți apelează la aceste platforme pentru a găsi cele mai ieftine bilete de avion sau variante de cazare. 3 din 10 turiști români spun că AI îi ajută să economisească bani în vacanțe. Deocamdată, inteligența artificială rămâne un instrument util pentru inspirație și organizare, dar decizia finală ar trebui să vină după o informare atentă și o verificare din mai multe surse. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

0: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: publicitate.
1: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Sleepy, șervețele multisuprafețe 100 de bucăți, 13,99 lei. Țeva, hârtie 28 de role, 34,99 lei.
2: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Like no other.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Autoritățile cer reducerea consumului de energie în timp ce specialiștii avertizează asupra creșterii facturilor. Casa Județeană de Pensii Bihor distribuie biletele de tratament balnear pentru seria din 17 august. Iar Cerul va oferi pe 12 august unul dintre cele mai impresionante spectacole ale anului. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Autoritățile fac apel la populație să reducă pe cât posibil consumul de energie electrică, în special seara, în intervalele de vârf, când producția scade și importurile cresc. Solicitarea vine după ce mai multe companii și primării au anunțat măsuri de economisire. Specialiștii avertizează însă că efectele crizei energetice se vor vedea în facturi pe măsură ce contractele de furnizare vor fi reînnoite. Ofertele noi sunt deja mai mari decât în trecut. Experții spun că riscul ca populația să rămână fără electricitate e redus, deoarece în situații de presiune asupra sistemului, mari consumatori industriali își pot diminua temporar activitatea. În această perioadă, România importă peste 30% din consumul zilnic de energie. Casa Județeană de Pensii Bihor distribuie biletele de tratament balnear pentru seria cu plecare din 17 august. În această etapă au fost repartizate 203 bilete pentru stațiuni din întreaga țară. Cele mai multe locuri sunt disponibile la Băile 1 Mai, Băile Felix, Moneasa, Băile Herculane și Vatra Dornei, iar biletele au fost alocate și pentru stațiunile Sovata, Covasna, Căciulata, Băile Tinca, Govora, Tășna, Techiurghiol și Eforie Nord, alături de alte destinații balneare. Beneficiarii își pot ridica biletele de la sediul instituției până în 11 august în baza actului de identitate, iar persoanele care nu se pot prezenta pot desemna un reprezentant prin procură notarială. Casa Județeană de Pensii Bihor reamintește că persoanele cu dizabilitate gravă și pensionarii de invaliditate de gradul 1 pot beneficia de tratament.

0: amendament balnear în condițiile prevăzute de lege. O eclipsă de soare va avea loc pe 12 august, iar românii din partea de vest a țării o vor putea urmări. Potrivit observatorului astronomic amiral Vasile Urseanu, gradul maxim de acoperire a discului solar va ajunge la aproximativ 33%, iar eclipsa se va produce chiar la apusul soarelui. În țara noastră, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea. Specialiștii atrag atenția că soarele nu trebuie privit niciodată direct fără filtre speciale, deoarece există risc de afectare gravă și permanentă a vederii. Conform datelor publicate de observatorul astronomic amiral Vasile Urseanu, următoarea eclipsă totală de soare vizibilă din România, inclusiv din București, va avea loc abia pe 3 septembrie 2081. De asemenea, curentul de meteor Perseide, unul dintre cele mai spectaculoase ale anului, va ajunge la maxim în noaptea de 12 spre 13 august. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Salut și bun găsit! Este vineri astăzi. Ce bine, e vineri după masa. Parcă de luni așteptam ziua asta. Că a fost o săptămână de muncă lungă, călduroasă, poate ați fost la birou, poate a trebuit să meșteriți pe afară, poate ați fost în vacanță. Toate schimbările din jur, într-un fel, ne afectează. Poate și starea de spirit uneori și este de ajuns. Viața se schimbă în fiecare zi, Radio Transilvania rămâne același și pe frecvență cu voi. Sunt Gia Crăciun, vă mulțumesc că ne-ați ales și astăzi. Și în prag de weekend, poate reușim să ne mai descrețim frunțile. Că e val, valul trece, vorba aceea. Cel puțin valul de căldură, de cod roșu, s-a mai domolit în Bihor și s-a transformat într-unul galben. ANM a emis o avertizare până mâine dimineață, la ora 10, care afectează zona Crișoanei, inclusiv Bihorul. Temperaturile se situează între 31 și 37 de grade. Temperaturile resimțite, totuși, sunt mai mari. Cele minime, de la noapte, se vor afla între 20 și 21 de grade. Și tot astăzi, până la ora 23, cea mai mare parte a județului nostru va fi sub cod galben de furtuni, iar zona montană sub cod portocaliu. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni, se arată în avertizarea ANM. În același timp, că vin odată lucrurile nu, seceta continuă să afecteze județul Bihor, tot mai multe localități se confruntă cu probleme în alimentarea cu apă pe fondul secetei hidrologice accentuate. Restricții în alimentarea cu apă sunt în vigoare în mai multe localități, lista s-a extins la 26, printre care Meziad, Remetea, Drăgoten, Petreasa, Șoimuș, Popești, Voivozi, Cuzap, Bistra, Nimăiești, Curățele, Beiușele, Bălnaca, Șuncuiuș, 10 Hotare, Derna, Dernișoara, Vadul Crișului, Topa de Criș, Birtin și altele. Prefectul județului Bihor, Marcel Dragoș, a convocat joi la sediul instituției prefectului o ședință cu toți primarii din județ pentru a analiza situația resurselor de apă și măsurile care se impun în contextul temperaturilor extreme și al secetei pedologice. Administrațiilor locale li s-a solicitat să ia toate măsurile necesare pentru protejarea rezervelor de apă, astfel încât acestea să fie utilizate cu prioritate pentru consumul populației. Un alt subiect abordat a vizat și posibilitatea accesării fondurilor de rezervă constituite la nivelul bugetelor locale pentru intervenții rapide în această perioadă. Reprezentanții ABA Crișuri au atras atenția că debitele cursurilor de apă din bazinul hidrografic Crișuri sunt în continuă scădere, iar valorile înregistrate se situează cu mult sub mediile multianuale specifice acestei perioade. La rândul său și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bihor a prezentat situația incendiilor de vegetație produse în ultimele săptămâni, multe dintre acestea fiind provocate de arderea necontrolată a resturilor vegetale. Reprezentanții SU au subliniat că astfel de intervenții consumă importante resurse de apă și logistică, motiv pentru care au cerut implicarea activă a autorităților locale în prevenirea acestor incidente. Totodată, pompierii vor direcționa resursele disponibile cu prioritate către situațiile de maximă urgență. Atenția noastră se îndreaptă acum spre melodiile din playlist. În această lume plină de zgomot, încercăm să vă aducem piese care ne pot oferi o stare de bine, mai ales că suntem atât de aproape de weekend. Revin după jumătatea orei cu noi subiecte locale, de aici, de acasă, din Bihor. Stați pe aproape!
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: Oradea. Oradea. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină HD 1 kg, 2,49 lei, apuseana, apă plată sau minerală, 2 litri, 1,59 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
4: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
5: Prețurile mici, ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără familia Safir aripi de pui secționate la 10 lei și 99 de bani pe kilogram, la minimum 4 kg cumpărate, și Zara Prosecco alb sau roze 0,75 litri la 31 de lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac! Jos cu prețurile!
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: Challenge ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Ascultați Radio Transilvania, este o dupămasă de vineri 7 august. Pentru unii, concediul este deja o amintire frumoasă, pentru alții este încă un plan care se apropie. Indiferent în ce etapă suntem, vara ne mai oferă încă timp de trăit frumos, viața se întâmplă în fiecare zi. Nu trebuie să avem un weekend spectaculos ca să fie bun, e perfect în regulă să ne odihnim, poate să nu facem mare lucru și să ne bucurăm de ceea ce ne place. Și da, poți să-ți dorești liniștit să ai zile de distracție cu prietenii, în familie, să mergi într-o drumeție. Important e să știm că zilele de weekend nu trebuie să fie despre performanță, productivitate sau imagini perfecte pentru rețelele sociale. Weekendul poate fi despre cum ne simțim cu adevărat și ce ne aduce liniște. Dacă nu aveți încă planuri făcute și totuși ați vrea să ieșiți pe undeva, să știți că mâine 8 august sunteți invitați de la ora 16 să admirați una dintre cele mai spectaculoase parade ecvestre organizate în ultimii ani. Atelaje conduse de cai de rasă, campioni internaționali, vor străbate centrul orașului Oradea într-un eveniment care prefațează campionatul european de atelaje U25 copii și junior de la Oșorhei. Parada va porni de pe strada Tudor Vladimirescu și va urma traseul Primăria Oradea, Piața Unirii, strada Traian Moșoiu, parcul 1 decembrie, după care atelajele se vor retrage spre strada Tudor Vladimirescu. Parada marchează începutul atmosferei de sărbătoare înaintea campionatului, programat în perioada 11-16 august în comuna Oșorhei. Următorul weekend, nu acesta, va avea loc o nouă ediție a festivalului concurs al Viorii cu Goarnă Dorel Codoban. Evenimentul se va desfășura în localitatea Roșia, duminică 16 august și va reuni concurenți, artiști și iubitori ai folclorului autentic în jurul unuia dintre cele mai valoroase simboluri ale patrimoniului cultural vihorean. Inițiat în anul 2013, festivalul poartă numele regretatului meșter și instrumentist Dorel Codoban și are ca scop promovarea și valorificarea viorii cu goarnă. Instrument emblematic al județului, vioara cu goarnă este înscrisă din anul 2022 în patrimoniul cultural imaterial al României, confirmând astfel valoarea și unicitatea acestei tradiții muzicale. Rămânem tot în zona Bihorului, schimbăm subiectul doar. 17 primării din județ încă nu s-au înrolat în platforma ghișeul.ro și mai au la dispoziție timp până pe 25 august pentru a respecta obligația legală. În caz contrar, acestea riscă sistarea unor fonduri de la bugetul de stat potrivit legislației în vigoare. La nivel național, 919 dintre cele 3187 de primării nu sunt încă înscrise în platformă. Printre administrațiile locale din Bihor se numără Borod, Bulsk, Căpâlna, Câmpan, Cetariu, Drăgănești, Holod, Lazuri de Beiuș, Mădăras, Roșia, Sân Nicolau Român, Tărcaia, Vadu Crișului, Vârcioroc și altele. Înrolarea în ghișeul.ro este esențială pentru ca cetățenii să poată plăti taxe și să acceseze servicii publice online fără deplasări la ghișeu. În schimb, noi ne deplasăm pe calea undelor, on-air, online, pe aplicația Radio Transilvania, avem mai multe variante pentru a fi alături de voi cu informații și cea mai bună muzică. Sunt Gia Crăciun, ne auzim la fix cu știrile în toată Transilvania, iar de luni după masă previn aici local în Bihor cu noi subiecte ale comunității. Vă doresc o zi de vineri în continuare cât mai frumoasă, cât mai răcoroasă și un weekend plăcut. Numai bine!
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
5: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Elita cafea boabe 1 kg la doar 46 de lei și 99 de bani pe bucată la minimum 2 bucăți cumpărate și Kilo Comfort hârtie igienică 6 role la doar 9 lei și 99 de bani pe bucată la minimum 6 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
4: Alocațiile pentru copii și indemnizațiile sociale sunt plătite mai devreme în luna august. Noi reguli pentru prosumator. Energia produsă poate fi folosită pentru alte proprietăți sau pentru plata gazelor. Și românii preferă să-și petreacă vacanțele în alte țări, iar străinii nu prea vin la noi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Plățile pentru alocații, indemnizații și stimulente de inserție aferente lunii iulie sunt efectuate mai devreme în august. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță că banii sunt virați astăzi, 7 august, în conturile beneficiarilor, deoarece data stabilită inițial în calendar, 8 august, este zi nelucrătoare. Sunt vizate alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție. De aceste drepturi beneficiază peste 3.300.000 de copii, aproximativ 146.000 de părinți aflați în concediu de creștere și peste 69.000 de persoane care au revenit la serviciu, înainte de finalizarea concediului. Cei care au ales plata prin mandat poștal, distribuirea începe din 10 august. Peste 320.000 de prosumatori din

România sunt vizați de noile reguli privind compensarea energiei produse și livrate în rețea. Legea 160 din 2026, intrată în vigoare la finalul lunii iulie, modifică mecanismul prin care este calculat surplusul de energie și introduce noi posibilități pentru utilizarea acestuia. Pentru instalațiile cu puteri de până la 200 de kW, furnizorii vor calcula lunar energia consumată și cea injectată în rețea, iar valoarea energiei livrate va fi scăzută din factura de electricitate. Noua legislație permite, în anumite condiții, folosirea surplusului și pentru alte proprietăți deținute de același prosumator, sau în cazul unor persoane fizice, pentru plata facturilor la gaze naturale. Punerea în aplicare a tuturor măsurilor depinde însă de actualizarea metodologiei de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. Românii preferă să-și petreacă vacanțele în alte țări, în timp ce în România vin incomparabil mai puțin turiști străini față de anii trecuți. Serviciile care lasă de dorit, prețurile piperate și lipsa unei strategii de promovare sunt ingredientele lipsei de succes a turismului românesc. Bulgaria și mai nou Albania ne-au depășit de mult. Lista nemulțumirilor este mai lungă, iar specialiștii din industria ospitalității reclamă de mulți ani aceste probleme. Potrivit BNR, în 2025 România au cheltuit în străinătate 9,5 miliarde de euro, cu 617 milioane de euro mai mult decât în 2024. În același timp, cheltuielile turiștilor străini în România au scăzut de la 5,2 miliarde de euro la 5 miliarde de euro, scrie tvrinfo.ro. Anul trecut, activitatea companiilor din Horeca a generat taxe, impozite și contribuții estimate la peste 12 miliarde de lei. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.

0: Oltenia.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea,
3: Oradea. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Acesta este Radio Transilvania. Transilvania.
1: Ai!
2: Fonzi!
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
4: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
5: Reducerea de vară la Jani Cauciuc. Cumpără 4 cauciucuri și ai 10% discount. Oferta este valabilă în limita stocului existent. Discountul este valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Te așteptăm la Jani Cauciuc.
6: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Acest

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Autoritățile cer reducerea consumului de energie în timp ce specialiștii avertizează asupra creșterii facturilor. Casa Județeană de Pensii Bihor distribuie biletele de tratament balnear pentru seria din 17 august. Iar Cerul va oferi pe 12 august unul dintre cele mai impresionante spectacole ale anului. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Autoritățile fac apel la populație să reducă pe cât posibil consumul de energie electrică, în special seara, în intervalele de vârf, când producția scade și importurile cresc. Solicitarea vine după ce mai multe companii și primării au anunțat măsuri de economisire. Specialiștii avertizează însă că efectele crizei energetice se vor vedea în facturi pe măsură ce contractele de furnizare vor fi reînnoite. Ofertele noi sunt deja mai mari decât în trecut. Experții spun că riscul ca populația să rămână fără electricitate e redus, deoarece în situații de presiune asupra sistemului, mari consumatori industriali își pot diminua temporar activitatea. În această perioadă, România importă peste 30% din consumul zilnic de energie. Casa Județeană de Pensii Bihor distribuie biletele de tratament balnear pentru seria cu plecare din 17 august. În această etapă au fost repartizate 203 bilete pentru stațiuni din întreaga țară. Cele mai multe locuri sunt disponibile la Băile 1 Mai, Băile Felix, Moneasa, Băile Herculane și Vatra Dornei, iar biletele au fost alocate și pentru stațiunile Sovata, Covasna, Căciulata, Băile Tinca, Govora, Tășna, Techiurghiol și Eforie Nord, alături de alte destinații balneare. Beneficiarii își pot ridica biletele de la sediul instituției până în 11 august în baza actului de identitate, iar persoanele care nu se pot prezenta pot desemna un reprezentant prin procură notarială. Casa Județeană de Pensii Bihor amintește că persoanele cu dizabilitate gravă și pensionarii de invaliditate de gradul 1 pot beneficia de tratament balnear în condițiile prevăzute de lege. O eclipsă de soare va avea loc pe 12 august, iar românii din partea de vest a țării o vor putea urmări. Potrivit observatorului astronomic Amiral Vasile Urseanu, gradul maxim de acoperire a discului solar va ajunge la aproximativ 33%, iar eclipsa se va produce chiar la apusul soarelui. În țara noastră, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea. Specialiștii atrag atenția că soarele nu trebuie privit niciodată direct fără filtre speciale, deoarece există risc de afectare gravă și permanentă a vederii. Conform datelor publicate de observatorul astronomic amiral Vasile Urseanu, următoarea eclipsă totală de soare vizibilă din România, inclusiv din București, va avea loc abia pe 3 septembrie 2081. De asemenea, curentul de meteor Perseide, unul dintre

0: Cele mai spectaculoase ale anului va ajunge la maxim în noaptea de 12 spre 13 august. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: perfect.
1: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: publicitate.
1: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină HD 1 kg, 2,49 lei, apuseană apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani?
7: Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin.
6: Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2.
7: Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Alocațiile pentru copii și indemnizațiile sociale sunt plătite mai devreme în luna august. Noi reguli pentru prosumator. Energia produsă poate fi folosită pentru alte proprietăți sau pentru plata gazelor. Și românii preferă să-și petreacă vacanțele în alte țări, iar străinii nu prea vin la noi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Plățile pentru alocații, indemnizații și stimulente de inserție aferente lunii iulie sunt efectuate mai devreme în august. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță că banii sunt virați astăzi, 7 august, în conturile beneficiarilor, deoarece data stabilită inițial în calendar, 8 august, este zi nelucrătoare. Sunt vizate alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție. De aceste drepturi beneficiază peste 3.300.000 de copii, aproximativ 146.000 de părinți aflați în concediu de creștere și peste 69.000 de persoane care au revenit la serviciu, înainte de finalizarea concediului. Cei care au ales plata prin mandat poștal, distribuirea începe din 10 august. Peste 320.000 de prosumatori din România sunt vizați de noile reguli privind compensarea energiei produse și livrate în rețea. Legea 160 din 2026, intrată în vigoare la finalul lunii iulie, modifică mecanismul prin care este calculat surplusul de energie și introduce noi posibilități pentru utilizarea acestuia. Pentru instalațiile cu puteri de până la 200 de kW, furnizorii vor calcula lunar energia consumată și cea injectată în rețea, iar valoarea energiei livrate va fi scăzută din factura de electricitate. Noua legislație permite, în anumite condiții, folosirea surplusului și pentru alte proprietăți deținute de același prosumator, sau în cazul unor persoane fizice, pentru plata facturilor la gaze naturale. Punerea în aplicare a tuturor măsurilor depinde însă de actualizarea metodologiei de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. Românii preferă să-și petreacă vacanțele în alte țări, în timp ce în România vin incomparabil mai puțin turiști străini față de anii trecuți. Serviciile care lasă de dorit, prețurile piperate și lipsa unei strategii de promovare sunt ingredientele lipsei de succes a turismului românesc. Bulgaria și mai nou Albania ne-au depășit de mult. Lista nemulțumirilor este mai lungă, iar specialiștii din industria ospitalității reclamă de mulți ani aceste probleme. Potrivit BNR, în 2025, românii au cheltuit în străinătate 9,5 miliarde de euro, cu 617 milioane de euro mai mult decât în 2024. În același timp, cheltuielile turiștilor străini în România au scăzut de la 5,5

0: la 2 miliarde de euro la 5 miliarde de euro, scrie tvrinfo.ro. Anul trecut, activitatea companiilor din Horeca a generat taxe, impozite și contribuții estimate la peste 12 miliarde de lei. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania. Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: lucrurile sunt la fel, la fel, Radio Transilvania este diferit. Diferent. Simți muzica, simți diferența. Publicitate.
1: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Borotalco de 150 de mililitri, 10,99 lei. Apuseana, apă plată sau minerală, 2 litri, 1,59 lei.
2: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Alocațiile pentru copii și indemnizațiile sociale sunt plătite mai devreme în luna august. Noi reguli pentru prosumator. Energia produsă poate fi folosită pentru alte proprietăți sau pentru plata gazelor. Și românii preferă să-și petreacă vacanțele în alte țări, iar străinii nu prea vin la noi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Plățile pentru alocații, indemnizații și stimulente de inserție aferente lunii iulie sunt efectuate mai devreme în august. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță că banii sunt virați astăzi, 7 august, în conturile beneficiarilor, deoarece data stabilită inițial în calendar, 8 august, este zi nelucrătoare. Sunt vizate alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție. De aceste drepturi beneficiază peste 3.300.000 de copii, aproximativ 146.000 de părinți aflați în concediu de creștere și peste 69.000 de persoane care au revenit la serviciu, înainte de finalizarea concediului. Cei care au ales plata prin mandat poștal, distribuirea începe din 10 august. Peste 320.000 de prosumatori din România sunt vizați de noile reguli privind compensarea energiei produse și livrate în rețea. Legea 160 din 2026, intrată în vigoare la finalul lunii iulie, modifică mecanismul prin care este calculat surplusul de energie și introduce noi posibilități pentru utilizarea acestuia. Pentru instalațiile cu puteri de până la 200 de kW, furnizorii vor calcula lunar energia consumată și cea injectată în rețea, iar valoarea energiei livrate va fi scăzută din factura de electricitate. Noua legislație permite, în anumite condiții, folosirea surplusului și pentru alte proprietăți deținute de același prosumator, sau în cazul unor persoane fizice, pentru plata facturilor la gaze naturale. Punerea în aplicare a tuturor măsurilor depinde însă de actualizarea metodologiei de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. Românii preferă să-și petreacă vacanțele în alte țări, în timp ce în România vin incomparabil mai puțin turiști străini față de anii trecuți. Serviciile care lasă de dorit, prețurile piperate și lipsa unei strategii de promovare sunt ingredientele lipsei de succes a turismului românesc. Bulgaria și mai nou Albania ne-au depășit de mult. Lista nemulțumirilor este mai lungă, iar specialiștii din industria ospitalității reclamă de mulți ani aceste probleme. Potrivit BNR, în 2025 românii au cheltuit în străinătate 9,5 miliarde de euro, cu 617 milioane de euro mai mult decât în 2024. În același timp, cheltuielile turiștilor străini în România au scăzut de la 5,2 miliarde de euro la 5 miliarde de euro, scrie tvrinfo.ro. Anul trecut, activitatea companiilor din Horeca a generat taxe, impozite și contribuții estimate la peste 12 miliarde de lei. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acest

0: tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii cu amenzi rutiere neplătite nu-și pierd permisul deocamdată, după ce instanța a suspendat procedura introdusă de guvern. Lăcașurile de cult din Oradea rămân deschise pentru persoanele afectate de caniculă. Și tot mai mulți români își planifică vacanțele cu inteligență artificială. Informațiile trebuie verificate înainte de a face o rezervare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii care au amenzi rutiere neplătite nu-și vor pierde permisul de conducere, cel puțin deocamdată. Curtea de Apel București a suspendat actul normativ care stabilea procedura prin care autoritățile locale puteau solicita suspendarea permiselor pentru neplata amenzilor. Decizia nu anulează definitiv măsura, ci doar oprește aplicarea ei până la soluționarea recursului anunțat de guvern sau până la o nouă hotărâre a instanței. Procedura prevedea că, după o perioadă de 90 de zile în care amenda nu era achitată, permisul putea fi suspendat proporțional cu suma datorată. Pentru fiecare 50 de lei neachitați era prevăzută o zi de suspendare. Amenzile rutiere rămân însă datorii către bugetele locale, iar autoritățile pot continua recuperarea lor prin metodele legale. În Oradea, bisericile devin refugii împotriva caniculei. Cele trei episcopii, ortodoxă, greco-catolică și romano-catolică, au deschis lăcașurile de cult pentru persoanele afectate de temperaturile extreme. În total, 11 biserici ortodoxe din centrul orașului și din cartierele Rogerius, Ioșia, Nufărul și Calea Radului oferă apă și spații răcoroase. De asemenea, toate bisericile greco-catolice sunt deschise zilnic între orele 8 și 21, iar cele romano-catolice între 8 și 19. Primăria reamintește că funcționează și 4 containere anticanicul amplasate în Piața Unirii și lângă piețele Cetate, Decebal și Rogerius, precum și 4 centre sociale climatizate destinate vârstnicilor. Autoritățile recomandă evitarea expunerii la soare între orele 11 și 18, hidratarea corespunzătoare și folosirea punctelor de refugiu. În această perioadă, temperaturile se mențin la valori extreme. Tot mai mulți turiști recunosc că apelează la inteligența artificială atunci când caută informații despre vreme, obiective turistice, restaurante, prețuri sau variante de cazare. Specialiștii în turism atrag însă atenția că recomandările generate de AI trebuie verificate înainte de a face rezervarea. De multe ori, asistentul de inteligență artificială nu are acces la cele mai noi oferte, nu cunoaște toate schimbările dintr-o destinație și nu poate înlocui experiența unui specialist. Aproape 2 din 3 turiști români folosesc inteligența artificială pentru planificarea vacanțelor, arată un studiu din acest an. Mulți apelează la aceste platforme pentru a găsi cele mai ieftine bilete de avion sau variante de cazare. 3 din 10 turiști români spun că AI îi ajută să economisească bani în vacanțe. Deocamdată, inteligența artificială rămâne un instrument util pentru inspirație și organizare, dar decizia finală ar trebui să vină după o informare atentă și o verificare din mai multe surse. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Noaptea.
1: Relaxarea, odihna, vacanța.
2: Oriunde.
1: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Șoferii cu amenzi rutiere neplătite nu-și pierd permisul deocamdată, după ce instanța a suspendat procedura introdusă de guvern. Lăcașurile de cult din Oradea rămân deschise pentru persoanele afectate de caniculă. Și tot mai mulți români își planifică vacanțele cu inteligență artificială. Informațiile trebuie verificate înainte de a face o rezervare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care au amenzi rutiere neplătite nu-și vor pierde permisul de conducere, cel puțin deocamdată. Curtea de apel București a suspendat actul normativ care stabilea procedura prin care autoritățile locale puteau solicita suspendarea permiselor pentru neplata amenzilor. Decizia nu anulează definitiv măsura, ci doar oprește aplicarea ei până la soluționarea recursului anunțat de guvern sau până la o nouă hotărâre a instanței. Procedura prevedea că după o perioadă de 90 de zile în care amenda nu era achitată, permisul putea fi suspendat proporțional cu suma datorată. Pentru fiecare 50 de lei neachitați era prevăzută o zi de suspendare. Amenzile rutiere rămân însă datorii către bugetele locale, iar autoritățile pot continua recuperarea lor prin metodele legale. În Oradea, bisericile devin refugii împotriva caniculei. Cele trei episcopii, ortodoxă, greco-catolică și romano-catolică, au deschis lăcașurile de cult pentru persoanele afectate de temperaturile extreme. În total, 11 biserici ortodoxe din centrul orașului și din cartierele Rogerius, Ioșia, Nufărul și Calea Radului oferă apă și spații răcoroase. De asemenea, toate bisericile greco-catolice sunt deschise zilnic între orele 8 și 21, iar cele romano-catolice între 8 și 19. Primăria reamintește că funcționează și 4 containere anticaniculă amplasate în Piața Unirii și lângă piețele Cetate, Decebal și Rogerius, precum și 4 centre sociale climatizate destinate vârstnicilor. Autoritățile recomandă evitarea expunerii la soare între orele 11 și 18, hidratarea corespunzătoare și folosirea punctelor de refugiu. În această perioadă, temperaturile se mențin la valori extreme. Tot mai mulți turiști recunosc că apelează la inteligența artificială atunci când caută informații despre vreme, obiective turistice, restaurante, prețuri sau variante de cazare. Specialiștii în turism atrag însă atenția că recomandările generate de AI trebuie verificate înainte de a face rezervarea. De multe ori, asistentul de inteligență artificială nu are acces la cele mai noi oferte, nu cunoaște toate schimbările dintr-o destinație și nu poate înlocui experiența unui specialist. Aproape 2 din 3 turiști români folosesc inteligența artificială pentru planificarea vacanțelor, arată un studiu din acest an. Mulți apelează la aceste platforme pentru a găsi cele mai ieftine bilete de avion sau variante de cazare. 3 din 10 turiști români spun că AI îi ajută să economisească bani în vacanțe. Deocamdată, inteligența artificială rămâne un instrument util pentru inspirație și organizare, dar decizia finală ar trebui să vină după o informare atentă și o verificare din mai multe surse. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaș de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună.

0: iubim Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Message Down. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.
3: Can't seem to

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Oradea. Iubim.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Are Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: A,

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.